0: uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
2: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

0: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober, det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7

0: Med nyheten Kvikk Bengalakk Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg i Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey i Kongshallen.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Du av de som syns elgen bestan ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: eller 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales I Nations League I går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte I et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Poteten har fått et oppsving igjen I Norge. Etter mange år der den av mange har blitt sett på som en

0: 3 millioner kroner. Før byggingen kan starte, så må blant annet finansiering og nødvendige avtaler komme på plass. Planen byggestart I fjerde kvartal, det skriver børsen.no. Regn og tåke mange steder, men også lokale innslag av sol, det været mange innledninger kan vente seg I helga. Men hva med neste uke? Da starter høstferien her I fylket. Ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes så blir uka ganske bra med en del sol, I alle fall I starten, men finvær fører også til at det kan bli kaldere.
1: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: I dag får Kongsvinger-regionen vind omkring sør, skya og regn og utrykt for lokal tåke ifølge yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 13 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Anna Steinbakken og for alltid type ting, så var det fredagen. Det utrolig hvor fort denne uka her har gått, synes jeg I hvert fall. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I endelig mål. Poteten har fått et skikkelig oppsving igjen, og vi skal prate med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold om hvorfor poteten igjen har blitt populær på norske middagsbord. Mer om det I frokostsendingens kommende halve time. For det her Chesney Hawks.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring i vårt distrikt i disse dager, og i dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Der vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Henni, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte i dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken og handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold, han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke til så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel, og så lage en pasta deg av det. Så det er veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag. Altså.
0: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Altså, det mest pasta, ris...
2: Ja, forbruket vi har jo økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg, være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så sier jeg at vi spiser jo omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere, og ovnsbake, og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan tidligere også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Så det går an å tilpasse den der også. Så det veldig mye man kan gjøre med den da.
3: Ja, det sa Thomas Lunder Bredvold. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Marion Ravn.

Fritt fall, Marion Ravn I endelig mål. En dieselbil begynte å brenne I Huabergsveien I Åsnes I går kveld. Bilen sto bare 5 meter fra et bolighus, og bileieren prøvde å beskytte huset med en vannslange mens han ventet på brannvesenet. Brannen ble slukket, og politiet opplyser at huset ser ut til å ha klart seg uten større skader etter hendelsen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Den årlige oktoberfesten I Kongsvinger går av stabelen 10. oktober, og I år så samarbeider arrangørene med Elg Elg for å nå et yngre publikum og dele på arbeidsbyrden. For å få plass til flere så blir det satt opp et ekstra telt, og Samvirkegata stenges for å skape ekte oktoberfeststemning, både inne og ute. Arrangørene lover tradisjonell mat, dekor og underholdning gjennom kvelden med den kjente vokalisten fra tidligere år.
2: Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband.
1: Feelgood Kongsvinger håper å sette treningsrekord I oktober, samtidig som de samler inn penger til Rosa Sløyfe-aksjonen. For hver registrerte treningstime gir senteret 5 kroner til aksjonen. Målet over 2000 treningstimer, som vil gi minst 10.000 kroner. Eier Ellen Lidahl har selv hatt brystkreft og sier derfor at årets aksjon har en helt spesiell betydning, det skriver mittkongsvinger.no. I morgen åpner høstmarkedet I Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med I over 30 år Arne Sæther fra Fagernes. Han har bil og henger full I ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
4: Halskatter og skrot,
3: altså. Ja, det en som sier halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, ja, det fint.
5: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde vært det kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så det blir pruting uansett.
5: Ja, det litt av game med det.
1: Reporter Thomas Mølstad.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: I dag får Kongsvinger-regionen vind omkring sør, skya og regn og utrykt for lokal tåke ifølge yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 13 grader.
6: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Hei, det Rune igjen.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

det var Stenmyren du hørte her i Endelig Morgen. Håper du har en fin start på fredagen. Vi skal ta en titt i politiloggen, sånn som vi bruker å gjøre etter Modern Talking. Her Cherry Cherry Lady.

Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Så var det politiloggen. En mann I 70-årene blir anmeldt etter at han kjørte I autovernet på Riksvei 3 sør for Opphus I går. Mannen har forklart at han sovna bak rattet. Førerkortet har også gått ut. Ingen ble skadet. En dieselbil tok fyr I Huabergsveien I Åsnes I går kveld. Bilen sto bare 5 meter fra et bolighus, men brannen ble slukket før huset fikk større skader. En lastebil fullastet med poteter kjørte av Fylkesvei 33 I Østre Toten I går kveld og stanset inntil et hus. Ingen ble skadet. Politiet tror at føreren var uoppmerksom. Og to biler var involvert I en elgpåkjørsel på Riksvei 15 I Vågå I går kveld. En person ble tatt med til legevakt for sjekk. Elgen døde og begge bilene fikk materielle skader.

0: Om ei drøy uke så det dukket for den årlige oktoberfesten I Kongsvinger, og I år står også byen vår som arrangør av dette her I år, sammen med noen andre. Uno Arnesen, fortell litt om, først og fremst, hvorfor dere har valgt å gå sammen med Elg Elg.
1: Det fordi det veldig, veldig mye jobb å arrangere oktoberfest, og vi ser at publikum blitt yngre og yngre. Da jo Elg Elg gjerne stedet som de vant til å gå, pluss at de, når de eldre blir borte, så blir det litt færre, sånn at det har vært litt sånn, ja, det mye jobb og litt risiko etter hvert. Så da, og Elg Elg har jo også alltid arrangert oktoberfest samme helga, selv om da har folk gått fra vårfest og til Elg Elg, så tenkte vi på det allerede I fjor faktisk, da ideen kom. Initiativet kom fra Elg Elg, og vi tenkte, ja, kanskje det like lurt. Så det bakgrunn, rett og slett, at det yngre folk, og at vi sparer en del jobb og risiko økonomisk.
0: Og så det jo skjønt at det skal foregå I lokalene til Elg Elg, men der det litt trangt, det skjønt, så dere har valgt å utvide litt.
1: Ja da, det plass til mye folk der også, men vi må jo skape litt en oktoberfeststemning utover en vanlig lørdag liksom, så det blir telt, utvidet telt som et slags påbygg til lokalene, men med samme inngang og alt, og så blir det matservering. Vi stenger Samvirkegata sånn at vi lager et område på en måte både ute og inne da, som det skal bli oktoberfeststemning, og selvfølgelig de vanlige blåhvite flagg og det hele tatt, det som hører med på en oktoberfest.
0: Så her kommer man til å kjenne seg igjen hvis man har vært vant til å gå på disse festene?
1: Ja, det vil jeg mene. Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen, og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband. Og det blir både underholdning på den ene og andre måten hele kvelden.
0: Og lederåsen, den ligger klar?
1: Ja, jeg ikke ekspert på det, men det jo nettopp det som de yngre har vært flinke på. Da. Så det akkurat det å kle seg ut litt og lage den oktoberfeststemningen. Så vi vet jo at mange har den klar, og det bare oppfordret til enda flere.
0: Og selve arrangementen, det foregår altså den 10. oktober.
1: Det riktig.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
4: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv, Joker, den gode naboen.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowatt-time med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har fått et oppsving igjen i Norge. Etter mange år der den av mange har blitt sett på som en karbobombe, har potetvinden snudd. Noe av utviklingen forklares med økt interesse for å spise mer naturlige råvarer, det forteller Opplysningskontoret for frukt og grønt. Vi har tidligere snakket med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i Opplysningskontoret, og han mener at har du potet, ja, da har du middag.
2: For det er nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Så det å ha en potetsekk i kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
1: Det som er ventet å bli Norges største solcellepark nærmer seg byggestart på Varaldsåsen i Gjøvik. Energieier har nå tatt investeringsbeslutning for Sevaldskog, som også skal ha batterilagring. Prosjektet har et samlet kapitalbehov på rundt 403 millioner kroner. Før byggingen kan starte, så må blant annet finansiering og nødvendige avtaler komme på plass. Planen er byggestart i 4. kvartal, det skriver børsen.no. Regn og tåke mange steder, men også lokale innslag av sol, det er været mange innledninger kan vente seg i helga. Men hva med neste uke? Da starter høstferien her i fylket. Ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes så blir uka ganske bra med en del sol, i alle fall i starten, men finvær fører også til at det kan bli kaldere.
3: Helt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert

Baby Doll, Jamie Miller. God fredag, 2. oktober I dag. Bjørn Martin brandet tidlig oppe for å slå følge fram mot 10 I endelig morgen. Det skal handle om høstferieværet. Regn og tåke preger været mange steder nå I helgen, men hvordan blir det egentlig til uka? Vi skal ha en prat med meteorolog Elbjørg Moxnes om sol, finvær og kaldere høstdager, mer om det hvis du henger på. Nå, From This Moment On og Shania Twain.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger, da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Det vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Hennie, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Det fredag I dag, og så det en helg som står for dør, og så når den ferdig, det det høstferie. Det det mange som gleder seg til nå, her I innlandet, ikke minst alle skoleelevene som faktisk har fri. For de aller fleste voksne så det vel kanskje sånn at vi ser mest fram til helgen, men alle lurer kanskje på hvordan været blir. Ylver Moxnes, vakthavende meteorolog, da må vi ty til deg. Skal vi starte med fredagen her I innlandet, hvordan ser det ut sånn værmessig sett?
1: Ja, det blir jo litt bedre utover dagen I dag. Det jo litt regn som har passert nå I natt. Det på vei til å passere, så det vil nok bli lettere vær etter hvert. Først da I de vestlige områdene, så gamle opplandstraktene, og så vil nok henge litt lenger I Hedmark. Men det blir en bedring utover dagen og etter hvert oppåsvær I hele fylket. Og kanskje kan bli noe gløtt av sol også utover dagen, da, mest sannsynlig I de vestlige områdene.
0: Ja, jeg synes det en fantastisk introduksjon til helgen, synes jeg da. Og så tar vi helgen. Har du noe oversikt over det nå? Det har du helt sikkert.
1: Ja da, helgen, ja, litt skiftende. Jeg tror nok på lørdagen så vil det nok komme litt grann, ja, regn, hvertfall sånn utover ettermiddagen. Men første del av dagen ser vel ut til å by på stort sett opphold, men det blir jo en del skyer nå I helgen, og det gjelder nok også søndagen, at det blir en del skyer, og det kan også ligge litt sånn lokal tåke noen steder. Så nå vi I oktober, så hender det at den tåka blir liggende litt utover dagen, men jeg tror nok mange steder også at det vil lett og kan bli noe bløtt av sol I helgen, så store hele så det jo opp også her I helgen, men I en del skyer.
0: Mm. Temperaturmessig sett, altså kan du si noen ting, blir det kaldt noen steder, hvordan ser det ut med tanke på det da?
1: Ja, det jo ganske mild inngang nå, eller mild start på oktober, så varmere enn det som normalt, og det ser vel ut som holder seg ut uka nå I hvert fall, kanskje også litt inn I neste uke. Så da det jo, ja, skal vel høyt I fjells for å få noen nattefrost, og ellers så det jo temperaturer opp igjen fra en 12 til kanskje opp mot 14 grader I lavlandet, nå I hvert fall første dagene, så det jo ganske varmt, og kan det være deilig hvis man får litt gløtt av sol I tillegg.
0: Ja, du, og da nevnte jo du det selv, starten på neste uke, og da det mange som litt nysgjerrig på det, for da det jo som sagt høstferiestart I innlandet. Det mulig å se såpass langt frem I tid for din del? Altså, kan du si noe klokt om starten på høstferien og været her hos oss?
1: Ja, det jo selvfølgelig litt mer usikkert når det begynner å bli litt lenger frem I tid, men det ser ut som første del av uka blir ganske bra. Det kan bli en del sol. Da blir det også litt lavere temperaturer, spesielt på nattestid, så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også I starten av neste uke. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør. De fleste dager, ja, som I hvert fall som fra fredag og utover, at siste helgen I høstferien da, kan bli litt våt. Og det jo også litt lavere temperaturen der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø, sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
2: Ja, det sa meteorolog Elbjørg Moxnes. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Hellbillies og Råka Tveipil.

0: Roca, Toy Peel og Helbelis. 20 lokomotivførere i Kongsvinger kan være I streik fra mandag dersom partene ikke blir enige I løpet av helga. Norsk Lokomotivførerforbund frykter blant annet at førerne skal miste en medbestemmelse over arbeidstida. Arbeidsgiverforeningen Spekter avviser dette. En utvidet streik kan føre til færre avganger på Kongsvingerbanen, men ikke nødvendigvis full stans. Vi ber reisen om å følge med på appen og nettsidene for ny informasjon, det skriver mittkongsvinger.no. Det blir lokale nyheter ganske snart. Først Fishing I Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise.

0: bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Den årlige oktoberfesten I Kongsvinger går av stabelen 10. oktober, og I år så samarbeider arrangørene med Elg Elg for å nå et yngre publikum og dele på arbeidsbyrden. For å få plass til flere så blir det satt opp et ekstra telt, og Samvirkegata stenges for å skape ekte oktoberfeststemning, både inne og ute. Arrangørene lover tradisjonell mat, dekor og underholdning gjennom kvelden med den kjente vokalisten fra tidligere år.
4: Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband.
3: Feelgood Kongsvinger håper å sette treningsrekord I oktober, samtidig som de samler inn penger til Rosa Sløyfe-aksjonen. For hver registrerte treningstime gir senteret 5 kroner til aksjonen. Målet over 2000 treningstimer, som vil gi minst 10.000 kroner. Eier Ellen Lidahl har selv hatt brystkreft og sier derfor at årets aksjon har en helt spesiell betydning, det skriver mittkongsvinger.no. I morgen åpner høstmarkedet I Vikingskipet, da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med I over 30 år Arne Sæther fra Fagernes. Han har bil og henger full I ting han håper å selge.
5: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
6: Halskatter og skrot, hva
5: det
6: sa?
5: Ja, det en som sier jeg halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot.
7: Snurrepiperier.
6: Ja, det fint ord.
7: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
6: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
7: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
6: Ikke sant?
7: Og da blir de fornøyd.
6: Så blir pruting uansett.
7: Ja, det litt av gamet det.
3: Reporter Thomas Mølstad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: I dag får Kongsvinger-regionen vind omkring sør, skya og regn og utrykt for lokal tåke ifølge yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 13 grader.
8: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, det var Unnveig Ås du hørte her i Endelig Morgen. Tid for lokalsporten. Paul-Erik gir oss den etter gyllene tider. Her Sjans.

Kjellmyras fotballherrer spilte uavgjort 4-4 mot Stange etter en dramatisk avslutning i går kveld. Stange ledet både 3-1 og 4-2, men Kjellmyra ga seg ikke. Sivert Nordli Borg reduserte til 4-3 etter 65 minutter, før han også sørget for utligningen i sluttminuttet. Abraham Okubatu og skåret Kjellmyras første mål i kampen, og det mål vi ikke har snakket om, det var et sjølmål fra Stange. Piano Forte i Øvrebyen i Kongsvinger inviterer til nye kulturelle kvelder, denne gangen med fokus på Kiel toppfotball. Det melder Kiel på sine nettsider. De populære arrangementene kombinerer musikkopplevelser med fotballhistorier fra klubbens rike fortid. Blant ildsjelene bak står den anerkjente pianisten og Kiel-supporteren Håvard Gimse, som ønsker å løfte fram klubbens legender og historier for et bredere publikum. Tidligere har profiler som Espen Nystuen og Even Pellerud deltatt. Nå er turen kommet til Charles Berstad Vidar Sannerud, med Gustav Weiberg Aurdal som samtaleleder. Det loves både musikkinnslag og quiz under arrangementet, som holdes på Herdalshjørnet tirsdag den 3. november klokka 20. Neste Kiel-kveld arrangeres med Carl-Erik Torp den 16. november. Arne Holter fra Nes er nok en gang tatt ut på det norske futsal-landslaget, melder Nes-sporten. 26-åringen har vært en sentral spiller for Norge siden debuten i desember 2025, og står så langt med 7 landskamper og 2 mål. Nå venter nye utfordringer når Norge møter Belgia og Slovenia i kvalifiseringen til FIFA Futsal World Cup i 2028. Holter har nylig byttet klubb og spiller for KFUM, som har 3 spillere med i landslagstroppen denne sesongen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme mot Belgia 16. november i Nordstrand Arena i Oslo, før turen går til Slovenia 6. november. De beste lagene går videre til eliterunden.

0: nærmer seg at de som skal inn og ha stands på høstmessa for å komme inn I vikingskipet, og det en spesiell prosess, har jeg skjønt, for nå står det ganske lang kø. Det en bom foran inngangspartiet her, og masse folk som står og venter på å slippe inn. Og hvem det som står aller først I køa?
1: Kari Lønniken.
0: Og hva det du skal ta med deg inn?
1: Jeg skal ta med meg forskjellige skatter. Det porselen og glass og litt forskjellige av alt, egentlig.
0: Men nå det da torsdag, klokka nærmer seg ett. Da det innslipp for utstillere. Hvor lenge har du stått her I kø?
1: Ja, vi kom I går.
0: Du kom I går kveld for å stå først I køa?
1: Ja, eller ikke for å stå først I køen, men for, å, ja, for at vi tar det som en tur.
0: Ja. Ja, for når du først kommer inn, så har du jo din faste plass inne I vikingskipet.
1: Det stemmer.
0: Men du har fått først I køa da?
1: Ja, det har jeg vært.
0: Så da skal du snart få lov til å slippe inn. Jeg hører med... Vi kan jo kanskje høre litt på en engel som står her og vi ute og lager en liten radioreportasje på ventetida før du skal få lov til å slippe inn.
2: Ja.
0: Og jeg skjønte at de første kom allerede I går kveld.
2: Nei, det var vel ja, noen hadde vært her I går kveld.
0: Men dette noe du har vært med på I mange år, eller?
3: Ja, jeg har nok vært med I hvert fall I 5 år her, og så har jeg drevet I 10 år bort på Biri her, på Birimarked.
0: Hva det du har med deg for noe?
3: Nei, det alt mulig. Døtter min som driver egentlig, men jeg bare hjelper, men og har alt man kaller snurrepiperier.
0: Ja, skatter.
3: Ja, skatter og skrot. Skatter og skrot.
0: Ja, halskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier jeg halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot. Tre ting med det der.
2: Nei, jeg har vært med her I... Nå 31 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og du kommer fra?
2: Valdres. Fagnes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det skatter og skrot, ja, med deg du også?
2: Skatter. Snurrepiperier.
0: Ja, ja, det fint ord.
2: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
0: Ja.
2: Pynt og I edle metaller og.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Men nå regner man blikket en del I løpet av helgen I vikingskipet.
2: Ja, det håpet. Men nå har jeg vært såpass mange år og står på samme plassen, så at folk de vet hvor vi står inn.
0: Ja, det faste kunder.
2: Faste kunder som kommer at hvert år. Jeg kan nesten se dem komme inn døra.
0: Så bra. Men også, hvordan dette, dette spillet inni her da, når dere skal selge fine ting, I forhold til dette med pruting og sånt?
3: Ja, det går stort sett greit, men det kommer noen som vil ikke betale noen ting da. Og det, da blir jeg noe sur og sinte hvis du sier at dette går ikke.
2: Det koster jo for oss å stå her også da.
0: Ja, ja.
3: Ja, det gjør.
2: Men det jo ganske dyrt, og så det ikke det at vi bare må betale for sten her, men vi... Vi har jo, må jo ha en plass å bo også. Og da må vi jo bo på hotellet her og så
0: Mat skal du vel ha også?
2: Mat skal du ha!
0: Men det liksom det greit å prute litt, eller det?
2: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig.
0: Ja, det underholdningen I det.
2: Og så hvis det at folk ikke pruta så slør det oss selv.
0: Ikke sant?
2: Og da blir de fornøyd.
0: Så, ja. Så blir pruting uansett.
2: Ja. Ja, det litt av game det.
0: Men jeg føler jo nå at når dere nå står her I kø og venter, så det litt som å sitte på danskebåten og vente på at båten skal komme I land, og at lemmen skal gå ned, så må så få lov til å kjøre.
2: Ja, da sprider du skal få se når det at de må gjøre klart for å åpne bort her. Da skal du se folk spring bort I bilene sine, for, og da starter de opp og sitter og venter igjen et kvarter, 20 minutter med bilen I gang for å...
0: Ja, så det liksom å sitte på en ferie og vente på at den skal enten
2: ja.
0: Få komme på eller kjøre to.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, vel. Nei, men da det rigging og klargjøring da, lørdag og søndag forhåpentligvis god omsetning.
2: Ja, det er jo det vi må krysse fingrene for.
0: Nå starter en bil bak, kanskje, og nå det
2: ja, klokka. Ja, nå reser de.
0: Ja, nå
2: det. Da må jeg gå bort I bil, ja. Jeg rekker to.
0: Har ikke tid til å starte lenger nå.
2: Takk skal du ha.
0: Lige måte.

0: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Poteten har fått et oppsving igjen i Norge. Etter mange år der den av mange har blitt sett på som en karbobombe, har potetvinden snudd. Noe av utviklingen forklares med økt interesse for å spise mer naturlige råvarer, det forteller Opplysningskontoret for frukt og grønt. Vi har tidligere snakket med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold i Opplysningskontoret, og han mener at har du potet, ja, da har du middag.
2: For det er nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Så det å ha en potetsekk i kjøleskapet, det, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
1: Det som er ventet å bli Norges største solcellepark nærmer seg byggestart på Varaldsåsen i Gjøvik. Energieie har nå tatt investeringsbeslutning for Sevaldskog, som også skal ha batterilagring. Prosjektet har et samlet kapitalbehov på rundt 403 millioner kroner. Før byggingen kan starte, så må blant annet finansiering og nødvendige avtaler komme på plass. Planen er byggestart i 4. kvartal, det skriver børsen.no. Regn og tåke mange steder, men også lokale innslag av sol, det er været mange innledninger kan vente seg i helga. Men

0: I dag får Kongsvinger-regionen vind omkring sør, skya og regn og utrykt for lokal tåke ifølge yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 13 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, sånn blir det når Simmermann og Bjørn Eidsvåg finner sammen. Det her var I takt med deg. Litt over åtte, god fredag. Bjørn Martin brandet I studio et par timer til fram mot ti. Det skal handle om at poteten har fått et skikkelig oppsving igjen. Vi skal prate med ernæringsrådgiver Torjus Lunder Bredvold om hvorfor poteten igjen har blitt populær på norske middagsbord. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Maria Montel, and so the story goes, di da di.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
2: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv. Joker, den gode naboen.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Det vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Hennie, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz- og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus, eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Ras.
1: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken og handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere her på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
2: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I Opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel og så lage en pasta deig av det. Så det veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag. Altså.
1: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Det mest pasta, ris?
3: Ja, forbruket vi har jo økt, så det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg å være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
1: Og så sier at vi spiser omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
3: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere og ovnsbake og ha den I airfryeren hvis man har det. Du kan til og med også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Det går an å tilpasse den der også. Det veldig mye man kan gjøre med den da.
4: Ja, det sa Torjus Lunder Bredvold. Reporter var Hege Hagaløkken. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

All This Time, Pick Me Up Song og Maria Mena. To biler var involvert I en elgpåkjørsel på Riksvei 15 I Vågå I går kveld. Tre personer satt I bilene, og en av dem ble tatt med til legevakt for kontroll. Begge bilene fikk materielle skader, og elgen døde I sammenstøte. Veien var stengt en periode I går kveld, men nå rydda opp igjen, og trafikken den går som normalt på stedet. Du får lokale nyheter etter Boy Pablo. Det her Feeling Lonely.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Den årlige oktoberfesten I Kongsvinger går av stabelen 10. oktober, og I år så samarbeider arrangørene med Elg Elg for å nå et yngre publikum og dele på arbeidsbyrden. For å få plass til flere så blir det satt opp et ekstra telt, og Samvirkegata stenges for å skape ekte oktoberfeststemning, både inne og ute. Arrangørene lover tradisjonell mat, dekor og underholdning gjennom kvelden med den kjente vokalisten fra tidligere år.
2: Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband.
1: Feelgood Kongsvinger håper å sette treningsrekord I oktober, samtidig som de samler inn penger til Rosa Sløyfe-aksjonen. For hver registrerte treningstime gir senteret 5 kroner til aksjonen. Målet over 2000 treningstimer, som vil gi minst 10.000 kroner. Eier Ellen Lidahl har selv hatt brystkreft og sier derfor at årets aksjon har en helt spesiell betydning, det skriver mittkongsvinger.no. I morgen åpner høstmarkedet I Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med I over 30 år Arne Sæther fra Fagernes. Han har bil og henger full I ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
4: Halskatter og skrot,
3: ja, det en som sier halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, det fint ord.
5: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så blir pruting uansett.
5: Ja, det litt av gamet det.
1: Reporter Thomas Mølstad.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: I dag får Kongsvinger-regionen vind omkring sør, skya og regn og utrykt for lokal tåke ifølge yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 13 grader.
6: Lørdag 3. Og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du av de som syns elgen bestand ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Aurora!
14: Pappa!
13: Faen, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
14: Hva flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
14: 6-7.
13: Å, herregud.
14: Yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på det?
13: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Roger Karlsen fra Våler, det her var langs landeveien. Vi tar en titt I politiloggen etter Elaine Page og Barbara Dixon. I know him so well.

Elaine Page og Barbara Dixon, I know him so well. Så var det politiloggen. En mann I 70-årene blir anmeldt etter at han kjørte I autovernet på Riksvei 3 sør for Opphus I går. Mannen har forklart at han sovna bak rattet. Førerkortet har også gått ut. Ingen ble skadet. En dieselbil tok fyr I Huabergsveien I Åsnes I går kveld. Bilen sto bare 5 meter fra et bolighus, men brannen ble slukket før huset fikk større skader. En lastebil fullastet med poteter kjørte av Fylkesvei 33 I Østre Toten I går kveld og stanset inntil et hus. Ingen ble skadet. Politiet tror at føreren var uoppmerksom. Og to biler var involvert I en elgpåkjørsel på Riksvei 15 I Vågå I går kveld. En person ble tatt med til legevakt for sjekk. Elgen døde og begge bilene fikk materielle skader.

0: Om ei drøy uke så det dukket for den årlige oktoberfesten I Kongsvinger, og I år står også byen vår som arrangør av dette her I år, sammen med noen andre. Uno Arnesen, fortell litt om, først og fremst, hvorfor dere har valgt å gå sammen med Elg Elg.
1: Det fordi det veldig, veldig mye jobb å arrangere oktoberfest, og vi ser at publikum blitt yngre og yngre. Da jo Elg Elg gjerne stedet som de vant til å gå, pluss at de, når de eldre blir borte, så blir det litt færre, sånn at det har vært litt sånn, ja, det mye jobb og litt risiko etter hvert. Så da, og Elg Elg har jo også alltid arrangert oktoberfest samme helga, selv om da har folk gått fra vårfest og til Elg Elg, så tenkte vi på det allerede I fjor faktisk, da ideen kom. Initiativet kom fra Elg Elg, og vi tenkte, ja, kanskje det like lurt. Så det er bakgrunn, rett og slett, at det yngre folk, og at vi sparer en del jobb og risiko økonomisk.
0: Og så det jo skjønt at det skal foregå I lokalene til Elg Elg, men der det litt trangt, det skjønt, så dere har valgt å utvide litt.
1: Ja da, det plass til mye folk der også, men vi må jo skape litt oktoberfeststemning utover en vanlig lørdag liksom, så det blir telt, utvidet telt som et slags påbygg til lokalene, men med samme inngang og alt, og så blir det matservering. Vi stenger Samvirkegata sånn at vi lager et område på en måte både ute og inne da, som skal bli oktoberfeststemning, og selvfølgelig de sedvanlige blåhvite flagg og det hele tatt, det som hører med på en oktoberfest.
0: Så her kommer man til å kjenne seg igjen hvis man har vært vant til å gå på disse festene?
1: Ja, det vil jeg mene. Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen, og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband. Og det blir både underholdning på den ene og andre måten hele kvelden.
0: Og lederåsen, den ligger klar?
1: Ja, jeg ikke ekspert på det, men det jo nettopp det som de yngre har vært flinke på, da. Så det akkurat det å kle seg ut litt og lage den oktoberfeststemningen. Så vi vet jo at mange har den klar, og det bare oppfordret til enda flere.
0: Og selve arrangementen, det foregår altså den 10. oktober.
1: Det riktig.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen. Det tid for
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det er 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der er det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Noen gleder seg nok til sommerferien neste år allerede, og for skoleelever i innlandet så er det god grunn til å glede seg til sommerferien også året etter, for i 2028 så blir det en ekstra lang sommerferie for skoleelevene her i innlandet, hele 9 uker. Årsaken er at kalenderåret 2028 består av 53 uker, og at fridager som 1. mai og 17. mai faller på hverdager, skriver NRK. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det er været innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten i hvert fall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett er mer høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Avisa Dagens Næringsliv fikk seg en stor overraskelse da de nylig skulle sjekke fjorårets regnskap for Sykehuset Innlandet, som var meldt inn til Brønnøysundregistrene. Tallene viste nemlig inntekter på 12 000 milliarder kroner, 5 ganger mer enn Norges statsbudsjett. Da avisa ringte Sykehuset Innlandet, var de ikke klar over glippen. Det viste seg at tallene i regnskapene skulle vært registrert med valør i 1000 kroner, og ikke millioner. Dette er nå rettet opp, skriver NRK.
3: Været er sponset av Excelbygg

Ja, det var Rull, og håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Den fredagen 2. oktober. Nå står høstferien for tur også her I innlandet. Hvordan blir været egentlig? Vi skal ta en prat med meteorolog Elbjørg Moxnes om det I løpet av den kommende halve timen. For det, Dakota Moon og Another Day Goes By.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Der vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Henni, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz- og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Lina.
1: Det fredag I dag, og så det en helg som står for dør, og så når den ferdig, det det høstferie. Det det mange som gleder seg til nå, her I innlandet, ikke minst alle skoleelevene som faktisk har fri. For de aller fleste voksne så det vel kanskje sånn at vi ser mest fram til helgen, men alle lurer kanskje på hvordan været blir. Ylver Moxnes, vakthavende meteorolog, da må vi ty til deg. Skal vi starte med fredagen her I innlandet, hvordan ser det ut sånn værmessig sett?
2: Ja, det blir jo litt bedre utover dagen I dag. Det jo litt regn som har passert nå I natt, det på vei til å passere, så det vil nok bli lettere vær etter hvert. Først da I de vestlige områdene, så gamle opplandstraktene, og så vil nok henge litt lenger I Hedmark, men det blir en bedring utover dagen og etter hvert oppåsvær I hele fylket, og kanskje kan bli noe gløtt av sol også utover dagen da, mest sannsynlig I de vestlige områdene.
1: Ja, jeg synes det en fantastisk introduksjon til helgen, synes jeg da. Og så tar vi helgen. Har du noe oversikt over det nå? Det har du helt sikkert.
2: Ja da, helgen, ja, litt skiftende. Jeg tror nok på lørdagen så vil det nok komme litt grann, ja, regn, hvertfall sånn utover ettermiddagen. Men første del av dagen ser vel ut til å by på stort sett opphold, men det blir jo en del skyer nå I helgen, og det gjelder nok også søndagen, at det blir en del skyer, og det kan også ligge litt sånn lokal tåke noen steder. Så nå vi I oktober, så hender det at den tåka blir liggende litt utover dagen, men jeg tror nok mange steder også at det blir lett og kan bli noe bløtt av sol I helgen, så store hele så det jo opp også her I helgen, men I en del skyer.
1: Mm. Temperaturmessig sett, altså kan du si noen ting, blir det kaldt noen steder, hvordan ser det ut med tanke på det da?
2: Ja, det jo ganske mild inngang nå, eller mild start på oktober, så varmere enn det som normalt, og det ser vel ut som holder seg ut uka nå I hvert fall, kanskje også litt inn I neste uke. Så da det jo, ja, skal vel høyt I fjells for å få noen nattefrost, og ellers så det jo temperaturer opp igjen fra en 12 til kanskje opp mot 14 grader I lavlandet, nå I hvert fall første dagene, så det jo ganske varmt, og kan jo være deilig hvis man får litt gløtt av sol I tillegg.
1: Ja, du, og da nevnte jo du det selv, starten på neste uke, og da det mange som litt nysgjerrig på det, for da det jo som sagt høstferiestart I innlandet. Det mulig å se såpass langt frem I tid for din del? Altså, kan du si noe klokt om starten på høstferien og været her hos oss?
2: Ja, det jo selvfølgelig litt mer usikkert når det begynner å bli litt lenger frem I tid, men det ser ut som første del av uka blir ganske bra. Det kan bli en del sol. Da blir det også litt lavere temperaturer, spesielt på nattestid, så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også I starten av neste uke. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør de fleste dager, ja, som I hvert fall som fra fredag og utover, at siste helgen I høstferien da, kan bli litt våt. Og det jo også litt lave temperaturen der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
0: Ja, det sa meteorolog Elbjørg Moxnes, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Mika det, og Blame It On The Girls.

Blame it on the girls og Mika. Over 500 ungdommer fra Hamar-regionen fikk I går utforske ulike yrkesfag på Stortorget I Hamar. Det skjedde under fagsafari som ble arrangert I byen for første gang. Målet å få flere tiendeklassinger til å velge yrkesfag. Elevene fikk møte lærlinger, skoler og bedrifter innen en rekke fag, og flere bedrifter peker på mangel på fagarbeidere og håper at arrangementet kan bidra til økt rekruttering, skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter straks etter Britney Spears.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Den årlige oktoberfesten I Kongsvinger går av stabelen 10. oktober, og I år så samarbeider arrangørene med Elg Elg for å nå et yngre publikum og dele på arbeidsbyrden. For å få plass til flere så blir det satt opp et ekstra telt, og Samvirkegata stenges for å skape ekte oktoberfeststemning, både inne og ute. Arrangørene lover tradisjonell mat, dekor og underholdning gjennom kvelden med den kjente vokalisten fra tidligere år.
2: Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband.
1: Feelgood Kongsvinger håper å sette treningsrekord I oktober, samtidig som de samler inn penger til Rosa Sløyfe-aksjonen. For hver registrerte treningstime gir senteret 5 kroner til aksjonen. Målet over 2000 treningstimer, som vil gi minst 10 000 kroner. Eier Ellen Lidahl har selv hatt brystkreft og sier derfor at årets aksjon har en helt spesiell betydning, det skriver mittkongsvinger.no. I morgen åpner høstmarkedet I Vikingskipet. Da 250 utstillere rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med I over 30 år Arne Sæter fra Fagernes. Han har bil og henger full I ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
4: Halskatter og skrot,
3: altså. Ja, det en som sier halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, ja, det fint.
5: Ja. Alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde det vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så blir pruting uansett.
5: Ja, det litt av gamet det.
1: Reporter Thomas Mølstad.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: I dag får Kongsvinger-regionen vind omkring sør, skya og regn og utrykt for lokal tåke ifølge yr.no. Lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturer opp mot 13 grader.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
12: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
15: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Levi Bergerud og Hege Øversveen sammen om Du nydelig. Ja, god fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten like etter Jahn Teigen. Det her det vakreste som finnes.

Kjellmyras fotballherrer spilte uavgjort 4-4 mot Stange etter en dramatisk avslutning i går kveld. Stange ledet både 3-1 og 4-2, men Kjellmyra ga seg ikke. Sivert Nordli Borg reduserte til 4-3 etter 65 minutter, før han også sørget for utligningen i sluttminuttet. Abraham Okubatu og skåret Kjellmyras første mål i kampen, og det mål vi ikke har snakket om, det var et sjølmål fra Stange. Piano Forte i Øvrebyen i Kongsvinger inviterer til nye kulturelle kvelder, denne gangen med fokus på Kiel toppfotball. Det melder Kiel på sine nettsider. De populære arrangementene kombinerer musikkopplevelser med fotballhistorie fra klubbens rike fortid. Blant ildsjelene bak står den anerkjente pianisten og Kiel-supporteren Håvard Gimse, som ønsker å løfte fram klubbens legender og historier for et bredere publikum. Tidligere har profiler som Espen Nystuen og Even Pellerud deltatt. Nå er turen kommet til Charles Berstad Vidar Sannerud med Gustav Weiberg Aurdal som samtaleleder. Det loves både musikkinnslag og quiz under arrangementet, som holdes på Herdalshjørnet tirsdag den 3. november klokka 20. Neste Kiel-kveld arrangeres med Carl-Erik Torp den 16. november. Arne Holter fra Nes er nok en gang tatt ut på det norske futsal-landslaget, melder Nes-sporten. 26-åringen har vært en sentral spiller for Norge siden debuten i desember 2025, og står så langt med 7 landskamper og 2 mål. Nå venter nye utfordringer når Norge møter Belgia og Slovenia i kvalifiseringen til FIFA Futsal World Cup i 2028. Holter har nylig byttet klubb og spiller for KFUM, som har 3 spillere med i landslagstroppen denne sesongen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme mot Belgia 16. november i Nordstrand Arena i Oslo, før turen går til Slovenia 6. november. De beste lagene går videre til eliterunden.

0: nærmer seg at dem som skal inn og ha stands på høstmessa for å komme inn I vikingskipet, og det en spesiell prosess, har jeg skjønt, for nå står det ganske lang kø. Det en bom foran inngangspartiet her, og masse folk som står og venter på å slippe inn. Og hvem det som står aller først I køa?
1: Kari Lønniken.
0: Og hva det du skal ta med deg inn?
1: Jeg skal ta med meg forskjellige skatter. Det porselen og glass og litt forskjellig av alt, egentlig.
0: Men nå det da torsdag, klokka nærmer seg ett. Da det innslipp for utstillere. Hvor lenge har du stått her I kø?
1: Ja, vi kom I går.
0: Du kom I går kveld for å stå først I køa?
1: Ja, eller ikke for å stå først I køen, men for, å, ja, for at vi tar det som en tur.
0: Ja. Ja, for når du først kommer inn, så har du jo din faste plass inne I vikingskipet.
1: Det stemmer.
0: Men du har fått først I køa da?
1: Ja, det har jeg vært.
0: Så da skal du snart få lov til å slippe inn. Jeg kan høre med... Vi kan jo kanskje høre litt på en engel som står her og vi ute og lager en liten radioreportasje på ventetida før du skal få lov til å slippe inn.
2: Ja.
0: Og jeg skjønte at de første kom allerede I går kveld.
2: Nei, det var vel ja, noen hadde vært her I går kveld.
0: Men dette noe du har vært med på I mange år, eller?
3: Ja, jeg har nok vært med I hvert fall I 5 år her, og så har jeg drevet I 10 år bort på Biri her, på Birimarked.
0: Hva det du har med deg for noe?
3: Nei, det alt mulig. Døtter min som driver egentlig, men jeg bare hjelper, men og har alt man kaller snurrepiperier.
0: Ja, skatter.
3: Ja, skatter og skrot. Skatter og skrot.
0: Ja, halskatter og skrot, var det sånn?
3: Ja, det en som sier halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot. Det tre ting med det der.
2: Nei, jeg har vært med her I... Nå det 31 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og du kommer fra?
2: Valdres. Fagnes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det skatter og skrot, ja, men det du også?
2: Skatter. Snurrepiperier.
0: Ja, ja, det fint.
2: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
0: Ja.
2: Pynt og I edle metaller og.
0: Ja, så bra
2: ja.
0: Men nå regner man blikket en del I løpet av helgen av vikingskipet
2: Ja, det jeg håpet men nå har jeg vært såpass mange år og står på samme plassen så at folk de vet hvor vi står inn.
0: Ja, det faste kunder
2: som kommer at hvert år jeg kan nesten se dem kommer inn døra
0: Så bra Men også, hvordan dette, dette spillet inni her da, når dere skal selge fine ting, I forhold til dette med pruting og sånt?
3: Ja, det går stort sett greit, men det kommer noen som vil ikke betale noen ting da. Og det, da blir jeg enig sur og sinte hvis du sier at dette går ikke.
2: Det køster jo for oss å stå her også da.
0: Ja, ja.
3: Ja, det gjør.
2: Men det jo ganske dyrt, og så det ikke det at vi bare må betale for sten her, men vi... Vi har jo, må jo ha en plass å bo også. Og da må vi jo bo på hotellet her og så
0: Mat skal du vel ha også?
2: Mat skal du ha!
0: men det liksom det greit å prute litt, eller det?
2: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig
0: Ja, det underholdningen I det
2: Og så hvis det at folk ikke pruta så slør det oss selv
0: Ikke sant?
2: Og da blir de fornøyd
0: Så blir pruting uansett
2: Ja, ja det litt av game det
0: Men jeg føler jo nå at når dere nå står her I kø og venter, så det litt som å sitte på danskebåten og vente på at båten skal komme I land, og at lemmen skal gå ned, så må så få lov til å kjøre.
2: Ja, da sprider du skal få se når det at de må gjøre klart for å åpne bort her. Da skal du se folk spring bort I bilene sine, og da starter de opp og sitter og venter igjen et kvarter, 20 minutter med bilen I gang for å...
0: Så det liksom å sitte på en ferie og vente på at den skal enten
2: ja.
0: Få komme på eller kjøre to.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, vel. Nei, men da det rigging og klargjøring da, lørdag og søndag forhåpentligvis god omsetning.
2: Ja, det er jo det vi må krysse fingrene for.
0: Nå starter en bil bak, kanskje, og nå det
2: ja, klokka. Ja, nå reser de.
0: Ja, nå
2: det. Da må jeg gå bort I bil. Ja. Jeg rekker to.
0: Har ikke tid til å starte lenger nå.
2: Takk skal du ha.
0: I like måte.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.
5: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrelin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig morgen ferdig for I dag og den uka her. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen på mandag. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet, som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute i streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her i innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Noen gleder seg nok til sommerferien neste år allerede, og for skoleelever i innlandet så det god grunn til å glede seg til sommerferien også året etter, for i 2028 så blir det en ekstra lang sommerferie for skoleelevene her i innlandet, hele 9 uker. Årsaken at kalenderåret 2028 består av 53 uker, og at fridager som 1. mai og 17. mai faller på hverdager, skriver NRK. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det været innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over en 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Det sa vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes om høstferieværet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Fuslo fra Chris Holsten. Du hørte han på din lokalradio her I Innlandet. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Han tilbake igjen på mandag. Nå du og jeg fram til to I ettermiddag. Jeg heter Trond Harald. Straks Sienna Spiro. Straks Kygo også. Etter Ricky Martin og Mea. Her Private Emotion.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka halv tre på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

rikelig tilgang til sport og TV kan ha flere baksider som handler om mer enn det å være ulovlig strømming. En ny rapport advarer om at ulovlige IP-tjenester kan brukes til cyberangrep og til å spre falsk informasjon. Forskerne de påpeker at noen kan endre TV-sendingene før de når seerne, og med kunstig intelligens så kan det dermed se ut som en kjent nyhetsanker sier noe vedkommende aldri har sagt. NRK de tar trusselen og advarselen på alvor. På ulovlige tjenester så har de ikke kontroll på sendingen du ser, at den faktisk sendt ut ifra NRK eller andre TV-kanaler. Rundt 300 000 husholdninger her til lands har ifølge undersøkelsen tilgang til ulovlig IP-TV, og det nesten hver åttende husstand det.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober, det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

Eyes of Gold fra Stenmyren her på din lokalradio I landet fredag denne 2. oktober. Klokka den har passert 10:30 med snart 10 minutter. Tre små kinesere på vei med dørstokkmila etter Ella Langley. Her Chosen, Texas.

Det premieredag I Rådhusteatret denne fredagen. Starter allerede klokka 13 med Digger, drama og komedie. Her har Tom Cruise hovedrollen. Seven Sean, Gårdens forbannelse også premiere på I dag klokka 17.30. Premiere også på norsk drama, drapet på Benjamin Hermansen klokka 19.30. Og romantikk og thriller 21.45 med Verity.

Ja, fin låt fra Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Her hører du også nyheter ganske snart, Riks- og Fylkes nyheter etter Dire Straits og Brothers in Arms.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag, det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute i streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her i innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå er permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det er 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der er det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Noen gleder seg nok til sommerferien neste år allerede, og for skoleelever i innlandet så er det god grunn til å glede seg til sommerferien også året etter, for i 2028 så blir det en ekstra lang sommerferie for skoleelevene her i innlandet, hele 9 uker. Årsaken er at kalenderåret 2028 består av 53 uker, og at fridager som 1. mai og 17. mai faller på hverdager, skriver NRK. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det er været innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man er over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett er mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Det sa vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes om høstferieværet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Make You Dancing. Det var Jason Derulo her på din lokalradio I Innlandet. Fredag formiddag, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Emma Steinbakken etter Lucy. Her Jealousy.

Steinbakken, det og hennes for alltid type ting på formiddagssendinga her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag sammen med oss.

Hvis du kjøpte deg en ny bil i september, så var sannsynligheten ganske stor for at den var elektrisk. Nesten alle nye personbiler solgt i september var nemlig det. Elbilhandelen den endte på hele 98,8% ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og ser vi juli, august og september under ett, så har elbilhandelen aldri vært høyere. Nå ber Elbilforeningen politikerne om å holde utviklingen i gang når statsbudsjettet legges fram neste uke. Generalsekretær Christina Bu advarer mot å øke avgifter på elbiler, samtidig som bensin og diesel blir billigere. Hun peker på at dagens nye elbiler etter hvert blir brukt biler og dermed et alternativ for flere. Også blant varebilene så ble det ny rekord i september. Nesten tre av fire biler gikk på strøm. I can

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

fin fredag. Jeg heter Trond Harald. Du har slått på din lokalradio her I Innlandet. Og her du snart oppdatert på lokal sport fra der du bor, etter Odd Nordstoga og hans reise herifrån.

Kjellmyras fotballherrer spilte uavgjort 4-4 mot Stange etter en dramatisk avslutning I går kveld. Stange ledet både 3-1 og 4-2, men Kjellmyra ga seg ikke. Sivert Nordli Borg reduserte til 4-3 etter 65 minutter, før han også sørget for utligningen I sluttminuttet. Abraham Okubatu og skåret Kjellmyras første mål I kampen, og det mål vi ikke har snakket om, det var et selvmål fra Stange. Piano Forte I Øvrebyen I Kongsvinger inviterer til nye kulturelle kvelder, denne gangen med fokus på Kiel toppfotball. Det melder Kiel på sine nettsider. De populære arrangementene kombinerer musikkopplevelser med fotballhistorie fra klubbens rike fortid. Blant ildsjelene bak står den anerkjente pianisten og Kiel-supporteren Håvard Gimse, som ønsker å løfte fram klubbens legender og historier for et bredere publikum. Tidligere har profiler som Espen Nystuen og Even Pellerud deltatt. Nå turen kommet til Charles Berstad Vidar Sannerud med Gustav Weiberg Aurdal som samtaleleder. Det loves både musikkinnslag og quiz under arrangementet som holdes på Herdalshjørnet tirsdag den 3. november klokka 20. Neste Kiel-kveld arrangeres med Carl-Erik Torp den 16. november. Arne Holter fra Nes nok en gang tatt ut på det norske futsal-landslaget, melder Nes-sporten. 26-åringen har vært en sentral spiller for Norge siden debuten I desember 2025, og står så langt med 7 landskamper og 2 mål. Nå venter nye utfordringer når Norge møter Belgia og Slovenia I kvalifiseringen til FIFA Futsal World Cup I 2028. Holter har nylig byttet klubb og spiller for KFUM, som har 3 spillere med I landslagstroppen denne sesongen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme mot Belgia 16. november I Nordstrand Arena I Oslo, før turen går til Slovenia 6. november. De beste lagene går videre til eliterunden.

Forever and for always, fra Shania Twain. Nå det snart nyheter, klokka 12. Eternal kommer før nyhetene. Det blir Angel of Mine. Vi rekker Sting også vi. Englishman in New York om litt.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
2: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
1: Takk selv, Joker, den gode naboen.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg i Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey i Kongshallen.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier I en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt I bruk på en trygg måte I norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det vær innlendingene kan vente seg I helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol I starten I hvert fall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Meteorologisk institutt har kommet med værstatistikk for september måned. Det ble målt 21,2 millimeter nedbør på veistasjonen på Fagernes I innlandet forrige måned, og dette var 62% mindre nedbør enn normalt, og det gjorde stasjonen til det nest tørreste I hele landet I september, forteller Meteorologisk institutt. Det var kaldt også I september, aller kaldest på Juvasø I Lom kommune. Der var det en dag med bare 1,4 grader, skriver NRK.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Avicii fra Frida Amundsen her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god fredag denne 2. oktober. Jamie Miller med Baby Doll etter torsdag. Dette De Lillos.

0: denne uka, når det er tid for å gi alt i sofaen. Det er tid for...
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, slit inn haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.

ikke tilgang til sport og TV kan ha flere baksider som handler om mer enn det å være ulovlig strømming. En ny rapport advarer om at ulovlige IP-tjenester kan brukes til cyberangrep og til å spre falsk informasjon. Forskerne de påpeker at noen kan endre TV-sendingene før de når seerne, og med kunstig intelligens så kan det dermed se ut som en kjent nyhetsanker sier noe vedkommende aldri har sagt. NRK de tar trusselen og advarselen på alvor. På ulovlige tjenester så har de ikke kontroll på sendingen du ser, at den faktisk sendt ut ifra NRK eller andre TV-kanaler. Rundt 300 000 husholdninger her til lands har ifølge undersøkelsen tilgang til ulovlig IP-TV, og det nesten hver åttende husstand det.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: smarthus.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

venner. Fredag ettermiddag, du fikk kanskje siste gang her på din lokalradio i Innlandet. Om ikke lenge så venter Shaggy og Dua Lipa etter Oblad. Her Hot Air Balloon.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Silas, Voyage, Voyage på din lokale radio her I Innlandet. Riktig god fredag. Nå klokka snart ett, og du får en oppdatering på nyhetsbildet, både nasjonalt og lokalt, I hvert fall her I Innlandet. Jeg heter Kent. Ingenting.

0: togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det vær innlendingene kan vente seg I helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol I starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
2: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
1: Meteorologisk institutt har kommet med værstatistikk for september måned. Det ble målt 21,2 millimeter nedbør på veistasjonen på Fagernes I innlandet forrige måned, og dette var 62% mindre nedbør enn normalt, og det gjorde stasjonen til det nest tørreste I hele landet I september, forteller Meteorologisk institutt. Det var kaldt også I september, aller kaldest på Juvasø I Lom kommune. Der var det en dag med bare 1,4 grader, skriver NRK.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Windows ifra Take That på din lokale radio her I Innlandet, fredag ettermiddag den 2. oktober. Velkommen til en ny time. Det blir straks Lale, Samda Young etter Green Day.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy,

hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang, eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Opsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Opsbygg, det enklere å si ja.

Hvis du kjøpte deg en ny bil i september, så var sannsynligheten ganske stor for at den var elektrisk. Nesten alle nye personbiler solgt i september var nemlig det. Elbilhandelen den endte på hele 98,8% ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og ser vi juli, august og september under ett, så har elbilhandelen aldri vært høyere. Nå ber Elbilforeningen politikerne om å holde utviklingen i gang når statsbudsjettet legges fram neste uke. Generalsekretær Christina Bu advarer mot å øke avgifter på elbiler, samtidig som bensin og diesel blir billigere. Hun peker på at dagens nye elbiler etter hvert blir bruktbiler og dermed et alternativ for flere. Også blant varebilene så ble det ny rekord i september. Nesten 3 av 4 biler gikk på strøm.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
7: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
7: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
6: Takk selv, Joker, den gode naboen.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris... Gir oss aldri på pris.

0: hjemme for meg.
1: Heime ifra Sinnevo, fredag ettermiddag, hvor klokka har passert 13:30. Og det betyr at du får lokale sportsnyheter om litt, etter Violet Road. Her A Piece of Paradise. God fredag.

Kjellmyras fotballherrer spilte uavgjort 4-4 mot Stange etter en dramatisk avslutning I går kveld. Stange ledet både 3-1 og 4-2, men Kjellmyra ga seg ikke. Sivert Nordli Borg reduserte til 4-3 etter 65 minutter, før han også sørget for utligningen I sluttminuttet. Abraham Okubatu og skåret Kjellmyras første mål I kampen, og det mål vi ikke har snakket om, det var et selvmål fra Stange. Piano Forte I Øvrebyen I Kongsvinger inviterer til nye kulturelle kvelder, denne gangen med fokus på Kiel toppfotball. Det melder Kiel på sine nettsider. De populære arrangementene kombinerer musikkopplevelser med fotballhistorie fra klubbens rike fortid. Blant ildsjelene bak står den anerkjente pianisten og Kiel-supporteren Håvard Gimse, som ønsker å løfte fram klubbens legender og historier for et bredere publikum. Tidligere har profiler som Espen Nystuen og Even Peldrud deltatt. Nå turen kommet til Charles Berstad Vidar Sannerud med Gustav Weiberg Aurdal som samtaleleder. Det loves både musikkinnslag og quiz under arrangementet, som holdes på Herdalshjørnet tirsdag den 3. november klokka 20. Neste Kiel-kveld arrangeres med Carl-Erik Torp den 16. november. Arne Holter fra Nes nok en gang tatt ut på det norske futsal-landslaget, melder Nes-sporten. 26-åringen har vært en sentral spiller for Norge siden debuten I desember 2025, og står så langt med 7 landskamper og 2 mål. Nå venter nye utfordringer når Norge møter Belgia og Slovenia I kvalifiseringen til FIFA Futsal World Cup I 2028. Holter har nylig byttet klubb og spiller for KFUM, som har 3 spillere med I landslagstroppen denne sesongen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme mot Belgia 16. november I Nordstrand Arena I Oslo, før turen går til Slovenia 6. november. De beste lagene går videre til eliterunden.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Thomas og Gøran, de trippende klare med en ny ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin fredag og en god helg. Vi høres igjen på mandag hvis du har lyst. Frem mot nyheter så får du Teddy Swims og Halvdan Sivertsen. Her kjærlighetsvisa.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I oktober en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Du av de som syns elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent av Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Lørdag 3. Og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
1: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person drept og to såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute i streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her i innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her i innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn i september i fjor. Samtidig ser man en økning i arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra i fjor, skriver NAV. Regn og tåke en del steder, men også lokale innslag av sol, det været innlendingene kan vente seg i helga. Men hva så med neste uke, høstferieuka? Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes blir uka ganske bra, med en del sol i starten hvertfall, men finværet fører også til at det kan bli kaldere.
3: Spesielt på nattestid så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover i fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også. Og så ser vi liksom slutten av uka by på litt mer nedbør. Der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over 800 000 meter i hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer høstlig enn vinterlig da, heldigvis.
2: Meteorologisk institutt har kommet med værstatistikk for september måned. Det ble målt 21,2 millimeter nedbør på veistasjonen på Fagernes i innlandet forrige måned, og dette var 62% mindre nedbør enn normalt, og det gjorde stasjonen til det nest tørreste i hele landet i september, forteller Meteorologisk institutt. Det var kaldt også i september, aller kaldest på Juvasø i Lom kommune. Der var det en dag med bare 1,4 grader, skriver NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skyet eller delvis skyet vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag i kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, opp rundt 16 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Redningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Det vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Henni, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Om ei drøy uke så det dukket for den årlige oktoberfesten I Kongsvinger, og I år står også byen vår som arrangør av dette her I år, sammen med noen andre. Uno Arnesen, fortell litt om, først og fremst, hvorfor dere har valgt å gå sammen med Elg Elg.
1: Det fordi det veldig, veldig mye jobb å arrangere oktoberfest, og vi ser at publikum blitt yngre og yngre. Da jo Elg Elg gjerne stedet som de vant til å gå, pluss at de, når de eldre blir borte, så blir det litt færre, sånn at det har vært litt sånn, ja, det mye jobb og litt risiko etter hvert. Og Elg Elg har jo også alltid arrangert oktoberfest samme helgen, selv om da har folk gått fra vårfest og til Elg Elg, så tenkte vi på det allerede I fjor faktisk, da ideen kom. Initiativet kom fra Elg Elg, og vi tenkte ja, kanskje det like lurt. Så det bakgrunn, rett og slett, at det yngre folk, og at vi sparer en del jobb og risiko økonomisk.
0: Og så det jo skjønt at det skal foregå I lokalene til Elg Elg, men der det litt trangt, det skjønt, så dere har valgt å utvide litt.
1: Ja da, det plass til mye folk der, men vi må jo skape litt oktoberfeststemning utover en vanlig lørdag liksom, så det blir utvidet telt som et slags påbygg til lokalene, men med samme inngang og alt, og så blir det matservering. Vi stenger Samvirkegata sånn at vi lager et område på en måte både ute og inne da, som skal bli oktoberfeststemning, og selvfølgelig de sedvanlige blåhvite flagg og det hele tatt, det som hører med på en oktoberfest.
0: Så her kommer man til å kjenne seg igjen hvis man har vært vant til å gå på disse festene?
1: Ja, det vil jeg mene. Det blir jo bare litt andre omgivelser, men stemningen, og vi har jo samme live, ikke det samme livebandet, for det et storband på 11 mann, så det blir litt mye, men det samme populære vokalistene som har skapt liv på disse oktoberfestene nå I år etter år, så han klar med eget partyband. Og det blir både underholdning på den ene og andre måten hele kvelden.
0: Og lederåsen, den ligger klar?
1: Ja, jeg ikke ekspert på det, men det jo nettopp det som de yngre har vært flinke på. Da. Så det akkurat det å kle seg ut litt og lage den oktoberfeststemningen. Så vi vet jo at mange har den klar, og det bare oppfordret til enda flere.
0: Og selve arrangementen, det foregår altså den 10. oktober.
1: Det riktig.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skya eller delvis skya vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag I kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, opp rundt 16 grader.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi.
7: Nei, faen.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Hege Ørsveen fra Biri, du fikk servert fri litt over halv tre.
1: I dag er det 50 år siden Norge Rundt ble vist for første gang på NRK, Thomas. Det skjedde den 2. oktober i 1976. Det skal vist være en sånn stor spesialutgave på NRK i kveld, sånn jubileums Norge Rundt.
0: Ja, og så så jeg på NRK sine sider i dag tidlig, at nå kan du liksom se alle innslaga fra ulike fylker. Så hvis du trykker på innlandet, så får du alle Norge Rundt-innslag i løpet av de årene. På en og samme sted.
1: Og det er nok mange, for det er gått over 2000 programmer med Norge Rundt, og mange, mange flere tusen innslag som har vært vist disse 50 årene. Så masse godt stoff fra innlandet, vel verdt å sjekke ut det på NRKs nett-TV. Vi skal sjekke ut om det er noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag, og en som i hvert fall har bursdag, det er Sting. Hamarvennen Sting, får vi si. Han har vært to ganger og spilt på Hamar de siste 10 årene, så da er han veldig glad i byen ved Mjøsa, vil jeg tro. 75 år i dag blir Sting. Vi feirer det med en klassiker.
0: Fields of Gold.

0: Sting, Fields of Gold, 75 år I dag, altså godeste Sting, den hadde jeg ikke gjetta.
1: Nei, holder seg godt.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Skytter Amanda Dybendahl fra Åsnes I Solør blir 39 år I dag. Forfatter og illustratør, tegneserieskaper Øyvind Thorsæter fra Stange blir 54 år I dag, en av landets mest prisede barne- og ungdomsforfattere. Anne Henden Motzfeldt ble født for 58 år siden, kjent lysdesigner som bor I Kongsvinger, har blant annet tatt ansvaret for lysdesignet på Glåmdalsmuseet og Kongsvingermuseum. God til å lage fint lys med andre ord. Petter Belsvik fra Lillehammer, fotballlegende, kjent som en meget målfarlig spiller I sin tid, Petter Belsvik. Han har jo sagt at beste måten å score mange mål på når du har spist, å skyte på første touch. Ikke legge ballen til rette og alt det der, bare plaffe på så fort du har sjansen. Da blir det mange mål.
0: Norge tenkt på I går.
1: Det kan du si. 59 år blir Petter Belsvik, som jo spilte I mange klubber, var jo også innom Hamkam en periode, nå hovedtrener for Larvik-turen, det tror jeg I fjerde divisjon. Så litt historie. Knut Frøysaa ble født I Hamar den 2. oktober I 1919. Han døde I 1987. Kjent maler og grafiker. Flere av verkene hans jo å se I Nasjonalgalleriet. Lars Olsen Aukrust ble født den 2. oktober I 1886 I Lom. Han har jo med det etternavnet slektskap til Kjell Aukrust selvfølgelig. Det jo faren til Kjell Aukrust vi snakker om her. Han flytta ut etter hvert til Alvdal og ble bestyrer på Storsteigen landbruksskole, og det var der Kjell Aukrust vokste opp. Men faren hans, Lars altså, født på denne dato I 1886, døde I 1965.

0: nærmer seg at dem som skal inn og ha stands på høstmessa for å komme inn I vikingskipet, og det en spesiell prosess, har jeg skjønt, for nå står det ganske lang kø. Det en bom foran inngangspartiet her, og masse folk som står og venter på å slippe inn. Og hvem det som står aller først I køa?
1: Kari Lønniken.
0: Og hva det du skal ta med deg inn?
1: Jeg skal ta med meg forskjellige skatter. Det porselen og glass og litt forskjellig av alt, egentlig.
0: Men nå det da torsdag, klokka nærmer seg ett. Da det innslipp for utstillere. Hvor lenge har du stått her I kø?
1: Ja, vi kom I går.
0: Du kom I går kveld for å stå først I køa?
1: Ja, eller ikke for å stå først I køen, men for å, ja, for at vi tar det som en tur.
0: Ja. Ja, for når du først kommer inn, så har du jo din faste plass inne I vikingskipet.
1: Det stemmer.
0: Men du fått først I køa da?
1: Ja, det jeg vært.
0: Så da skal du snart få lov til å slippe inn. Ja, høre med... Vi kan jo kanskje høre litt på en engel som står her og vil ut og lage en liten radioreportasje på ventetida før du skal få lov til å slippe inn.
2: Ja.
0: Og jeg skjønte at de første kom allerede I går kveld.
2: Ja, det var vel, ja, noen hadde vært her I går kveld.
0: Men dette noe du har vært med på I mange år, eller?
3: Ja, jeg har nok vært med I hvert fall I 5 år her, og så har jeg drevet I 10 år bort på Biri her, på Birimarked.
0: Hva det du har med deg for noe?
3: Nei, det alt mulig. Døtter min som driver egentlig, men jeg bare hjelper, men og har alt man kaller snurrepiperier.
0: Ja, skatter.
3: Ja, skatter og skrot. Skatter og skrot.
0: Ja, halskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier halskatter. Han sa halskatter og skatter og skrot. Tre ting med det der.
2: Nei, jeg har vært med her I... Nå det 31 år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Og du kommer fra?
2: Valdres. Fagnes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det skatter og skrot, ja, med deg, du også?
2: Skatter. Snurrepiperier.
0: Ja, ja, det fint.
2: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
0: Ja.
2: Pynt og I edle metaller og.
0: Ja, så bra
2: ja.
0: Men nå regner man blikket en del I løpet av helgen av vikingskipet
2: Ja, det jeg håpet men nå har jeg vært såpass mange år og står på samme plassen så at folk de vet hvor vi står inn.
0: Ja, det faste kunder
2: som kommer at hvert år jeg kan nesten se dem kommer inn døra
0: Så bra Men også, hvordan det at dette spillet inni her da, når dere skal selge fine ting, I forhold til dette med pruting og sånt?
3: Ja, det går stort sett greit, men det kommer noen som vil ikke betale noen ting da. Og det, da blir jeg gjennom sur og sinte hvis du sier at dette går ikke.
2: Det koster jo for oss å stå her også da.
0: Ja, ja.
3: Ja, det gjør.
2: Men det jo ganske dyrt, og så det ikke det at vi bare må betale for sten her, men vi... Vi har jo, må jo ha en plass å bo også. Og ja, ja. Da må vi jo bo på hotellet her og så
0: Mat skal du vel ha også?
2: Mat skal du ha!
0: Men det liksom det greit å prute litt, eller det?
2: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig
0: Ja, det underholdningen I det
2: Og så hvis det at folk ikke pruta så slør det oss selv
0: Ikke sant?
2: Og da blir de fornøyd
0: Så, ja. Så blir pruting uansett
2: Ja, ja det litt av game med det
0: Men jeg føler jo nå at når dere nå står her I kø og venter, så det litt som å sitte på danskebåten og vente på at båten skal komme I land, og at lemmen skal gå ned, så må så få lov til å kjøre.
2: Ja, da sprider du skal få se når det at de må gjøre klart for å åpne bort her. Da skal du se folk spring bort I bilene sine, og da starter de opp og sitter og venter igjen et kvarter, 20 minutter med bilen I gang for å...
0: Ja, så det liksom å sitte på en ferie og vente på at den skal enten
2: ja.
0: Få komme på eller kjøre to.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, vel. Nei, men da det rigging og klargjøring da, lørdag og søndag forhåpentligvis god omsetning.
2: Ja, det er jo det vi må krysse fingrene for.
0: Nå starter en bil bak, kanskje, og nå det
2: ja, klokka. Ja, nå reser de.
0: Ja, nå
2: det. Da får jeg gå bort I bil, ja. Jeg rekker to.
0: Har ikke tid til å starte lenger nå.
2: Takk skal du ha.
0: Lige måte.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Statsadvokaten har etter lengre tids etterforskning tatt ut tiltale mot 4 menn som skal ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Rettssaken berammet ved Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar fra 18. januar. En av de tiltalte skal blant annet ha administrert et depot I Kongsvinger der han skal ha lagret narkotika med henblikk på omsetning, heter det en pressemelding fra politiet I dag. I går ble det igangsatt en leteaksjon etter en mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Personen fortsatt ikke funnet, og politiet ber I dag om hjelp fra publikum. Den savnede I slutten av 30-åra, 1,78 høy, lys I huden med mørkt hår og kan ha på seg en rød dunjakke, skriver politiet. I dag personell fra Sivilforsvaret koblet inn I letingen, og 30 frivillige fra Hedmark, Oppland og Akershus Røde Kors deltar I leteaksjonen, skriver HA. Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. En mann I 40-åra fra Danmark må møte I Vestoppland og Valdres tingrett I desember. Han tiltalt for kjøring I ruspåvirka tilstand. Mannen skal ha kjørt med en promille på 2,17 langs Riksvei 4 I Gjøvik I mars I år, skriver NRK.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skya eller delvis skya vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag I kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, opp rundt 16 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: 8 minutter over 3 i takt med deg.
1: Enten du har høstferie eller ei, så byr vi på hyggelig fredagsunderholdning her på lokalradion de nærmeste timene. Det blant annet en del spennende toppidrett I helga. Elverum håndball møter jo Runar I terningen I kveld. Toppoppgjør. Begge laga ubeseiret etter 5 runder, så det blir viktig å vise hvem som sjefen der. Spennende hockeykamp på Hamar I morgen. Storhamar mot Vålerenga. Erkerival Vålerenga. Vålerenga topper vel Eliteserien. Storhamar nede på en 7. plass nå altså. Vært litt rufsete den siste uka, men et par tap. Lillehammer Hockey drar til Narvik I morgen. Det 1240 kilometer hvis du kjører E6. Jeg håper de får fly, for å si det sånn. Ellers blir det en lang tur til Nord-Norge. Det også Champions League på søndag. Det I Danmark. Storhamar håndball drar dit for å spille mot Odense. Det blir spennende å se hvordan Storhammerdamene klarer seg I celebert selskap der. Og så fotball igjen for Kongsvinger på mandag etter et par ukers pause. Moss borte I Obos-ligan for Kongsvinger førstkommende mandag altså.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdig prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det enklere å si ja.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Der vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Henni, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz- og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Da skal vi ta en liten titt på noen av filmene som har Norges premiere på kino I innlandet I helgen. Først en ny film om Sauen Sean, en familiefilm som handler om at alle sauene gleder seg til Halloween. Helt til den klønete bonden på gården ødelegger flokkens elskede gresskarhage. Sauen Sean og gårdens forbannelse har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen, Flisa og Vinstra på søndag, Otta neste helg 11. oktober. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter Digger, og som har Tom Cruise I titelrollen, handler om den mektigste mannen I verden som legger ut på et oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
3: $18 trillion, sir.
2: Is that all the bad fucking news?
4: Oh, there's the nuclear waste, too.
0: Digger, dramakomedie med Tom Cruise I hovedrollen, premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Det også premiere I dag på det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen, om Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia I Oslo I 2001.
5: Du ikke bekymret da, for at det kan bli litt urettferdig her I retten, og nærmest hele Norge samler seg mot en klient?
6: Nei. Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk I huden.
0: Norsk drama, drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, på Hamar kino, Gjøvik og Lillehammer. Også premiere I dag på en romantisk thriller, stjernespekket film med Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett I hovedrollene.
7: You're the only writer who can finish this last novel.
8: Her fans know her voice. They would know it's not her.
9: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
0: Det var den romantiske thrilleren Verify, som har premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: lokalavisene I Innlandet.
1: Vi klikker oss gjennom 7 lokalaviser. Ja, da vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag blant annet skriver om musiker og komponist Thor Karseth fra Hamar. Han har skrevet over 1000 sanger og laget rundt 80 teaterforestillinger. Nå han ute med en ny plate, der 13 av sangene har fått plass. Ord jeg har skrevet, der har han med seg flere av regionens beste musikere, og ikke minst datteren, artist Frida Åndevik, skriver Mitt Hamar. Odalsportalen skriver om Emma Martine Haug, som har etablert privat praksis på Sand og bringer med seg innsiktsfull verktøykasse for å få odølinger I bevegelse. Nå slipper det nemlig å stå mange måneder I helsekø eller reise ut av kommunen for å få hjelp, for godeste Emma nemlig fysioterapeut. Så til avisa Mitt Løten, som forteller at elever og lærere på Odalsbruk skole har kommet med tilbakemeldinger på Den fremtidige Løten barneskole, masse ros å få her, men de bekymret for at det om det nok plass til utelek, ballspill og skolehage. Vi må blant annet ha en stor fotballplass, for her det full aktivitet med rundt 100 elever som spiller fotball I hvert friminutt, og da det klart med mer plass. Mer om det I Mitt Løten I dag. Mitt Kongsvinger skriver om nytt hotell I Kongsvinger, og at det Bundebygg som har fått kontrakten med å bygge det nye hotellet ved Kongsvinger stasjon. Planen å bygge start I fjerde kvartal, altså nå før jul, og åpning sommeren 2028. Det skal inneholde 135 rom, restaurant, konferansefasiliteter og felles arealer.
2: Så til Mitt Elverum, der starter det på Elverum da, et nytt kurs I Arena sammen om ikke lenge, og 3 av deltakerne som var med på det første kurset nå I full jobb. 21 år gamle Daniel Bujar en av de som oppfordrer andre til å prøve det her. Arena sammen da et samarbeid mellom blant andre Elverum håndball og NAV Elverum, og målet å gi deltakerne kunnskap og verktøy som kan bidra til positiv utvikling og økt livskvalitet og kanskje jobb.
1: Mitt Eidskog skriver om blant annet Eidskog kommune og flere kommuner som har fått bærekraftsmerke for reiselivet. Det gjelder både Kongsvinger, Nord-Odal, Grue og Åsnes I tillegg. Og hva så et merke for bærekraftig reisemål, spør du kanskje om? Jo, det, for å få det så har kommunene og reiselivsnæringen blant annet gjennomført innbygger- og gjesteundersøkelser, kartlagt en rekke indikatorer og dokumentert arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling, blant annet ved å samarbeide kommunene imellom.
2: Så skal vi til avisa I Solør, som forteller at det dyrkes mye potet I Solør, det vet vi jo. Solør-kommunene Grue, Åsnes og Våler har til sammen nesten 30 000 dekar med potetåker, og de 3 kommunene I Solør står for nesten halvparten av potetarealet her I innlandet. Grue innlandets aller største potetkommune. I fjor ble det dyrket poteter på over 11 000 dekar I Grue, skriver I Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skyet eller delvis skyet vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag I kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, opp rundt 16 grader.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Lørdag 3. Og søndag 4. Oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober, det en ny informativ utgave ute. Med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faktaspalte så tar vi en tur innom samtlige 46 kommuner I innlandet, og da tar vi turen til en stor skogkommune.
2: Ja da, det Trysil vi skal til I dag. I går var vi jo I Rendalen, innlandets aller største kommune. Trysil på andre plass når det gjelder areal, over 3000 kvadratkilometer Trysil kommune. Og for å sette en liten sammenligning også der, det går 12 stykk Vestre Toten kommune inn I Trysil kommune. Det en stor kommune med cirka 6400 innbyggere. Det blir vel mange dobla, for eksempel I påskeferien og høstferien også, når hyttefolket kommer. Det jo Norges nest største hyttekommune med rundt 7000 hytter. Det bare Ringsaker som større når det gjelder antall hytter av kommuner I Norge. Høyeste fjellet I Trysil, Tverrfjellet, 1209 meter over havet. Som du sa, det en skikkelig skogskommune, regnes som Norges største skogkommune hvis du måler da produktivt skogareal. Trysil elva renner gjennom Trysil naturlig nok, og det en elv som har en litt spesiell historie, for det jo en del av Nordens lengste elvesystem, for Trysil elva renner jo inn I Sverige, blir til Klara elven, og den renner jo helt ned til Karlstad og Venern, og videre derfra helt ut I havet, holdt jeg på å si, Kattegat ved Göteborg. Tilsammen så det vel snakk om 75 mil med elv, som Trysil elva da en del av her I Norge og I Trysil. Ellers så det jo verdt å merke seg kommunevåpnet. To skistaver symboliserer skisporten som har stått sterkt I Trysil I mange år. Trysilknut som en viktig skikkelse I Trysil-historien. Så Trysil var jo en skikommune lenge før Trysilfjellet ble utviklet. Mange store skiløpere fra Trysil de siste 100 årene, og det går jo mange fine historier om tømmerhoggere som jobbet I skogen, gikk på ski ned fra Trysil til Elverum, tog inn til Oslo, var med I Holmenkollrennet for eksempel, opp igjen søndagskvelden med toget, på ski opp til Trysil, på jobb igjen mandag morgen. Så det var noen hardhavsere og noen skiløpere den gangen altså.
3: Tømmerhoggere hele gjengen, skogsarbeidere.
2: Ja, det var stort sett det. Vant å gå på ski og vant å gå langt. Denne Trysilknut jo egentlig en sånn sangfigur, men det noen som mener at han også levde på ordentlig på 1800-tallet. En kar som var tømmerhogger, god til å gå på ski, god til å hoppe på ski. Men det liksom en blanding av sangen og historier, så hvor mye som sant om Trysilknut, det vet man ikke, men at han en... En viktig plass I Trysils identitet og skihistorie, det det ingen tvil om. Jeg nevnte Trysilfjellet, en slags 60-årsjubileum der I år, for det var I 1966 at brødrene Søgaard begynte å bygge hyttefelt I Fageråsen I Trysil, satt opp den første skiheisen som åpnet andre juledag I 1966, fikk navnet familietrekke. Har jo blitt noen titals flere heiser etter det, og ikke minst veldig mange bakker, det vel rundt 70 nedfarter I Trysilfjellet nå. Norges største skianlegg på den måten der. Ellers så en del kjente personer fra Trysil, I tillegg til Trysilknut. Det en blanding av ski og kultur, føler jeg. Hallgeir Brenden, for eksempel, legendarisk langrennsløper fra Trysil. Vi har Johan Sætre, skihopper fra Trysil. Han husker vi godt fra 70-80-tallet. Anita Moen. Tidligere langrennsløper og en av de mest fremtredende skiløperne fra Trysil. Og så en del kjente forfattere også. Haldis Moren Vesås fra Trysil, Einar Skjæråsen, Tormod Haugen, kjent barne- og ungdomsforfatter, og Sigmund Løvåsen som også skriver mye bøker. Så hva skal vi si, en ski- og forfatterbygd, blant annet Trysil, innlandets nest største kommune med sine 3014 kvadratkilometer.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi klare for en fredagsrunde i fylket vårt.
2: Vi starter på Hamar, for i morgen så åpner høstmarkedet i vikingskipet. 250 utstillere da rigget og klare med antikk, retro og brukte ting i hopetall. Og nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med på høstmarkedet i over 30 år, det Arne Sæther fra Fagernes. Han har med seg bil og henger full av ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
4: Halvskatter og skrot, var det så?
3: Ja, det en som sier halvskatter. Han sa halvskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, ja, det fint ord.
5: Ja, alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde det vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så, ja. Så det blir pruting uansett.
5: Ja. Ja, det litt av game det.
2: Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. november. Over 30 ungdommer deltar i oppsetningen som ledes av regissør Robin Øverby for 9. år på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
6: Jeg synes jo det på en måte ens plikt når man har mulighet til å sette den opp og si noe. Og prøve å faktisk ha et budskap. Og det så, så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
2: Den årlige landbrukets dag i Tynset arrangeres i morgen. Det bruker å komme opp mot 2000 publikummere. Leder arrangementskomiteen Anne Ragnhild Rønning i Tynset bondelag sier de har flere nye aktiviteter som skal by på både lek og spenning. Særlig håper de at Farmen Cup skal lokke folk.
7: Vi tenkte vel egentlig at det hadde vært litt artig å få til litt konkurranse mellom ulike bransjer og arbeidsplasser og sånn. Så vi hadde jo lyst til at, at forskjellige type bakgrunner da, kunne konkurrere litt sammen, eller altså mot hverandre i forhold til å kunne gjøre litt sånn typisk bonde ting da, eller hva skal jeg si. Snekkere og sage og vise litt styrke og sånn, og kunne litt om landbruk og sånn. At det kunne være litt artig da. Vi gjør jo alt vi kan for å oppmuntre til å komme, og at det skal være litt spenning, altså noe spennende for alle da.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Lom Tamreinlag et av 4 ikke-samiske reindriftslag i Norge, og i år fyller de 100 år. Aksjeselskapet har ikke mindre enn 250 eiere, alle bosatt i Lom kommune. Tamreinlaget en av de største kjøttprodusentene i kommunen. Årlig slakting av 1700 dyr gir 50 000 kilo med reinkjøtt. Styreleder Kristian Kjæstad roser de 4 heltidsansatte reingjeterne, som sørger for et konfliktfritt samarbeid mellom folk, natur og dyr.
8: De har arbeidet sitt i kjenne hver dag hele året, og passer på rein og passer på at rein holder seg innenfor grensen der den har lov til å gå. Og de bruker mye tid sammen med rein for at den skal bli vann ved folk. Og det vel kanskje en til grunn om at det går så bra, for det vel ikke så... Ikke noe fjellområde, det så mye trafikk, de som akkurat fjellområdet våre. Og da det viktig at vi har god styr på rein vår, for at den skal kunne være der.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til ett år og to måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Statsadvokaten har etter lengre tids etterforskning tatt ut tiltale mot fire menn som skal ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Rettssaken berammet ved Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar fra 18. Januar. En av de tiltalte skal blant annet ha administrert et depot I Kongsvinger der han skal ha lagret narkotika med henblikk på omsetning, heter det en pressemelding fra politiet I dag. I går ble det igangsatt en leteaksjon etter en mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Personen fortsatt ikke funnet, og politiet ber I dag om hjelp fra publikum. Den savnede I slutten av 30-åra 1,78 høy, lys I huden med mørkt hår og kan ha på seg en rød dunjakke, skriver politiet. I dag personell fra Sivilforsvaret koblet inn I letingen, og 30 frivillige fra Hedmark, Oppland og Akershus Røde Kors deltar I leteaksjonen, skriver HA. Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. En mann I 40-åra fra Danmark må møte I Vestoppland og Valdres tingrett I desember. Han tiltalt for kjøring I ruspåvirka tilstand. Mannen skal ha kjørt med en promille på 2,17 langs Riksvei 4 I Gjøvik I mars I år, skriver NRK.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skya eller delvis skya vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag I kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, opp rundt 16 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Emma Steinbakken på en fin fredag for alltid type ting.
1: Denne 2. oktoberdagen er det 39-årsdagen til skytter Amanda Dybendal fra Åsnes i Soler, Øyvind Thorsæter fra Stange, en av landets mest prisede barne- og ungdomsforfattere, 54 år i dag, lysdesigner Anne Henden Motzfeldt i Kongsvinger blir 58 år i dag, og storskårer fra Lillehammer Petter Belsvik blir 59 år i dag, var en av de mest skårende spissene i Norge når han var aktiv, men fikk aldri sjansen på landslaget. Det kan jo ha vært fordi det var andre spisser som også skåret mye på den tiden, Solskjær og Tor-André Flo, blant annet.
0: Skåret jo 4 mål en gang på Briskeby, husker jeg, på 90-tallet.
1: Ja, da var jo HamKam blant annet Petter Belsvik. Vi tar også med at faren til Kjell Aukrust, Lars Aukrust, ble født på denne dato i 1886 i Lom.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Lørdag 3. Og søndag 4. Oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. Oktober får du 30,000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. Oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
7: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger da, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Der vil det også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Henni, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret. Og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Pink med Runaway.
1: Ukas VG-listers skattekiste.
0: Ja, da hver fredag så plukker vi ut et år i musikkhistorien, reiser tilbake til det året og ser hvilke låter som var på topp i Norge på den datoen her da, 2. oktober. Og du skal få være med å gjette hvilket år vi snakker om. Det var det året Tina Turner hadde en stor hit med den her, Typical Male.

0: VG-liste skattekiste på en fredag selvfølgelig, med Tina Turner.
1: Ja, da typical mail var det her. Det jo nå drøye tre år siden Tina Turner gikk bort I mai 2023, men I 1986, som ukas år I VG-liste skattekiste, så var den jo helt på topp karrieremessig, en av de mest spilte artistene I verden. Og dette var den første singelen fra albumene som kom I 1986, som het Break Every Rule. Klarte nesten førsteplass på Billboard-lista I USA, men der lå Janet Jackson og sperra, så det ble bare en andreplass I USA. I Norge så gikk hun til en tredjeplass, så for 40 år siden I dag så var dette nummer 3 på VG-lista I Norge. Ellers på topp 10 for nøyaktig 40 år siden så fant vi AHA på en 7. Plass med I've Been Losing You. AHA kom jo med sitt andre album I 1986, oppfølgeren til suksessen I 1985 med Take On Me og Hunting High and Low. Scoundrel Days og I've Been Losing You var den første singelen derfra. De gjorde det ganske så bra den også rundt omkring. The Final Countdown med Europe på en 8. Plass, Chris de Burgh på en 4. Plass med The Lady in Red, og så var det en litt merkelig svensk låt som også var høyt oppe på hitlistene for 40 år siden, og det var en låt som het Den makeløse maniken. Skikkelig landeplage, skal vi høre litt på den, Thomas?
2: Ja, for den morsom også.
3: Kanskje

Det var jo en landeplag både i Norge og Sverige i 1986 det her, og historien bak låta er jo at en kar som het Mikael B. Tretov fikk i oppdrag å lage et album, en plate med musikk som skulle, ja, på en måte bygge opp under lanseringen av en sånn fornøyelsespark, Tomteland, eller et nisseland i Sverige som ble åpnet det året der. Og på den plata så fant man blant annet denne låta, Mikael B. Tretov, som for øvrig internasjonalt er best kjent for å være lydteknikeren til ABBA i veldig mange år. Men han hadde en morsom side også, lagde mye morsomme låter, blant annet den her. Andreplassen på VG-lista i Norge for akkurat 40 år siden i dag. Førsteplassen, den er det Peter Cetera som står for. Han hadde jo sunget i supergruppa Chicago i mange år, brøt ut derfra, ville starte solokarriere, og det gjorde han med et pang, for den låta her er jo liksom det første han gjorde etter at han ga seg i Chicago. Det er en låt fra den andre Karate Kid-filmen, som også kom i 1986. Vi hører på The Glory of Love, nummer 1 i Norge for 40 år siden i dag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skya eller delvis skya vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag i kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, opp rundt 16 grader.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober, det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner, og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
4: Du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STN.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken og handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I Opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel, og så lage en pasta deg av det. Så det veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
0: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Altså, det mest pasta, ris?
2: Ja, forbruket vi har jo økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg, var liksom usunn at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så sier at vi spiser omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere og ovnsbake, og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan tidlig med også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Det går an å tilpasse den der også. Det veldig mye man kan gjøre med den da.

0: Det er fredag I dag, og så det en helg som står for dør, og så når den ferdig, da det høstferie. Det det mange som gleder seg til nå, her I innlandet, ikke minst alle skoleelevene som faktisk har fri. For de aller fleste voksne så det vel kanskje sånn at vi ser mest fram til helgen, men alle lurer kanskje på hvordan været blir. Elbjørn Moxnes, vakthavende meteorolog, da må vi ty til deg. Skal vi starte med fredagen her I innlandet, hvordan ser det ut sånn værmessig sett?
1: Ja, det blir jo litt bedre utover dagen I dag. Det jo litt regn som passert nå I natt, jeg på vei til å passere, så det vil nok bli lettere vær etter hvert. Først da I de vestlige områdene, så gamle opplandstraktene, og så vil nok henge litt lenger I Hedmark, men det blir en bedring utover dagen og etter hvert oppåsvær I hele fylket, og kanskje kan bli noe gløtt av sol også utover dagen, da, mest sannsynlig I de vestlige områdene.
0: Ja, jeg synes det en fantastisk introduksjon til helgen, synes jeg da. Og så tar vi helgen. Har du noe oversikt over det nå? Det har du helt sikkert.
1: Ja da, helgen, ja, litt skiftende. Jeg tror nok på lørdagen så vil det komme litt grann, ja, regn, hva for sånn utover ettermiddagen. Men første del av dagen ser vel ut til å by på stort sett opphold, men det blir jo en del skyer. Nå I helgen, og det gjelder nok også søndagen, at det blir en del skyer, og det kan også ligge liksom lokal tåke noen steder. Så nå vi I oktober, så hender det at den tåka blir liggende litt utover dagen, men jeg tror nok mange steder også at det blir lett og kan bli noe bløtt av sol I helgen. Så store hele så det jo opp også her I helgen, men en del skyer.
0: Mm. Temperaturmessig sett, altså kan du si noen ting, blir det kaldt noen steder? Hvordan ser det ut med tanke på det da?
1: Ja, det ganske mild inngang nå, eller mild start på oktober, så varmere enn det som normalt, og det ser vel ut som holder seg ut uka nå I hvert fall, kanskje også litt inn I neste uke. Så da det jo, ja, skal vel høyt I fjells for å få noen nattefrost, og ellers så det jo temperaturer opp igjen fra en 12 til kanskje opp mot 14 grader I lavlandet, nå I hvert fall første dagene, så det jo ganske varmt, og kan jo være deilig hvis man får litt gløtt av sol I tillegg.
0: Ja, du, og da nevnte jo du det selv, starten på neste uke, og da det mange som litt nysgjerrige på det, for da det jo som sagt høstferiestart I innlandet. Det mulig å se såpass langt frem I tid for din del? Altså, kan du si noe klokt om starten på høstferien og været her hos oss?
1: Ja, det jo selvfølgelig litt mer usikkert når det begynner å bli litt lenger frem I tid, men det ser jo ut som første del av uka blir ganske bra. Det kan bli en del sol. Da blir det også litt lavere temperaturer, spesielt på nattestid, så vil nok nattefrosten etter hvert krype litt nedover I fjellsiden og kanskje litt ned mot lavlandet også I starten av neste uke. Og så ser det ut som slutten av uka byr på litt mer nedbør. De fleste dager, ja, som, I hvert fall som fra fredag og utover, at siste helgen I høstferien da, kan bli litt våt. Og da jo også litt lavere temperaturen der nå, så da kan det jo begynne å nærme seg snø sånn, hvis man over en 800 000 meter I hvert fall da. Så det går mot etter hvert litt mer vinterlig vær, selv om høstferien for så vidt stort sett mer ja, høstlig enn vinterlig da, heldigvis.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Visste du at du kan få dette? Og dette levert hjem.
5: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Statsadvokaten har etter lengre tids etterforskning tatt ut tiltale mot 4 menn som skal ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Rettssaken berammet ved Hedmarken og Østerdal tingrett på Hamar fra 18. januar. En av de tiltalte skal blant annet ha administrert et depot I Kongsvinger der han skal ha lagret narkotika med henblikk på omsetning, heter det en pressemelding fra politiet I dag. I går ble det igangsatt en leteaksjon etter en mann I 30-årene I Øvre Vang I Hamar. Personen fortsatt ikke funnet, og politiet ber I dag om hjelp fra publikum. Den savnet I slutten av 30-årene 1,78 høy, lys I huden med mørkt hår og kan ha på seg en rød dunjakke, skriver politiet. I dag personell fra Sivilforsvaret koblet inn I letingen, og 30 frivillige fra Hedmark, Oppland og Akershus Røde Kors deltar I leteaksjonen, skriver HA. Mandag så vil streiken blant lokomotivførere trappes opp. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen her I innlandet. Mandag vil 95% av togene på Kongsvingerbanen bli innstilt, og tirsdag blir samtlige avganger på strekningen innstilt, skriver NRK. Streiken har ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer nå permittert. Ved utgangen av september måned så var det 3036 personer her I innlandet som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dette tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken, og det 8% færre ledige enn I september I fjor. Samtidig ser man en økning I arbeidsledigheten for unge menn mellom 20 og 24 år. Der det en økning på 8% fra I fjor, skriver NAV. En mann I 40-årene fra Danmark må møte I Vestoppland og Valdres tingrett I desember. Han tiltalt for kjøring I ruspåvirket tilstand. Mannen skal ha kjørt med en promille på 2,17 langs Riksvei 4 I Gjøvik I mars I år, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skya eller delvis skya vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag I kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, opp rundt 16 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Jamie Miller på en fredags ettermiddag, 8 minutter over 5 fikk du Baby Doll.
1: Vi håper du har den gode fredagsfølelsen I kroppen. Nå du så heldig at du har noen dager høstferie og ser frem til neste uke også, så føles det kanskje ekstra godt med helgen nå. Vi skal være med deg en times tid til. Det blir både fakta om innlandet, aktuelt I innlandet og mye annet fredagssnacks I tillegg til god musikk å komme I helgestemning av.
0: Og da The Cure på sin plass, tenker jeg, på en fredag.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, gjør det enklere å si ja.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Underholdningsguiden. Eldredagen, den markeres rundt omkring I vårt distrikt I disse dager, og I dag så har kommet turen til blant annet seniorsenteret på Kongsvinger, hvor det vil være et eldrearrangement mellom 12 og 16. Det vil også være utlodning. Påmelding har det vært tidligere til Eva Hennig, så hvis du har meldt deg på, så vet du at du har plass der, eller så går det sikkert an å ta kontakt for å se om det finnes fortsatt noen ledige plasser. Det babysang hos Piano Forte I dag, også det starter klokka 12. Og så det taco-fredag for hele familien med quiz og åretsalg hos Kongsvinger Bedehus eller Nærmiljøsenteret, og de oppfordrer deg til å gjerne ta med en gevinst dersom du har det.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Vi klare for en fredagsrunde I fylket vårt.
2: Vi starter på Hamar, for I morgen så åpner høstmarkedet I vikingskipet. 250 utstillere da rigget og klare med antikk, retro og brukte ting I hopetall. Og nytt av året håndverkstorget og et eget område for vintage og redesign. En som har vært med på høstmarkedet I over 30 år, det Arne Sæther fra Fagernes. Han har med seg bil og henger full av ting han håper å selge.
3: Skatter og skrot. Skatter og skrot.
4: Halvskatter og skrot, hva
3: er det
4: så?
3: Ja, det en som sier halvskatter. Han sa halvskatter og skatter og skrot.
5: Snurrepiperier.
4: Ja, det fint ord.
5: Alt ifra løft til kjeldar.
4: Ja. Det greit å prute litt, eller det...
5: Ja, hvis det ikke så hadde vært kjedelig. Og så hvis det at folk ikke pruta, så slør det oss selv.
4: Ikke sant?
5: Og da blir de fornøyd.
4: Så ja. Så det blir pruting uansett.
5: Ja. Ja, det litt av gamet det.
2: Elverum Barnemusikkteater gjør seg klare til premiere på forestillingen Pinocchio og en rekke uheldige hendelser 6. November. Over 30 ungdommer deltar I oppsetningen som ledes av regissør Robin Øverby for 9. År på rad. Forestillingen basert på den klassiske historien om Pinocchio, men har fått Øverbys personlige preg og et tydelig budskap.
6: Jeg synes jo det på en måte ens plikt når man har mulighet til å sette den opp og si noe, og prøve å faktisk ha et budskap. Og det jo så lett å tenke, nei, dette bare barn, de skal bare gjøre noe. Nei, ungdom kjenner at det et budskap de fremmer, når de har et stykke som nettopp har et budskap som vil fremmes da.
2: Den årlige landbrukets dag I Tynset arrangeres I morgen. Det bruker å komme opp mot 2000 publikummere. Leder arrangementskomiteen Anne Ragnhild Rønning I Tynset bondelag sier de har flere nye aktiviteter som skal by på både lek og spenning. Særlig håper de at Farmen Cup skal lokke folk.
7: Vi tenkte vel egentlig at det hadde vært litt artig å få til litt konkurranse mellom ulike bransjer og arbeidsplasser. Og sånn. Så vi hadde jo lyst til at forskjellige type bakgrunner da, kunne konkurrere litt sammen eller altså mot hverandre I forhold til å kunne gjøre litt sånn typisk bonde ting da, eller hva skal jeg si. Snekkere og sage og vise litt styrke og sånn, og kunne litt om landbruk og sånn. At det kunne være litt artig da. Vi gjør jo alt vi kan for å oppmuntre til å komme, og at det skal være litt spenning, altså noe spennende for alle da.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Lom Tamreinlag et av 4 ikke-samiske reindriftslag I Norge, og I år fyller de 100 år. Aksjeselskapet har ikke mindre enn 250 eiere, alle bosatt I Lom kommune. Tamreinlaget en av de største kjøttprodusentene I kommunen. Årlig slakting av 1700 dyr gir 50 000 kilo med reinkjøtt. Styreleder Kristian Kjæstad roser de 4 heltidsansatte reingjeterne, som sørger for et konfliktfritt samarbeid mellom folk, natur og dyr.
8: De har arbeidet sitt I kjenne hver dag, hele året, og passer på rein og passer på at reinhelse innenfor grensen der de har lov til å gå. Og de bruker mye tid sammen med rein for at den skal bli vant ved folk. Og det vel kanskje en til grunn om at det går så bra, for det vel ikke så... Ikke noe fjellområde, det så mye trafikk de som akkurat fjellområdet våre. Og da det viktig at vi har god styr på reinen vår, for at den skal kunne være der. Got introduced to you by a friend.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faktaspalte så tar vi en tur innom samtlige 46 kommuner i innlandet, og da tar vi turen til en stor skogkommune.
2: Ja da, det Trysil vi skal til i dag. I går var vi jo i Rendalen, innlandets aller største kommune. Trysil på andre plass når det gjelder areal, over 3000 kvadratkilometer Trysil kommune. Og for å sette en liten sammenligning også der, det går 12 stykk Vestre Toten kommune inn i Trysil kommune. Så det en stor kommune med cirka 6400 innbyggere. Blir vel mange dobla, for eksempel i påskeferien og høstferien også, når hyttefolket kommer. Det jo Norges nest største hyttekommune med rundt 7000 hytter. Det bare Ringsaker som større når det gjelder antall hytter av kommuner i Norge. Høyeste fjellet i Trysil, Tverrfjellet, 1209 meter over havet. Som du sa, det en skikkelig skogskommune, regnes som Norges største skogkommune hvis du måler da produktivt skogareal. Trysil elva renner gjennom Trysil naturlig nok, og det en elv som har en litt spesiell historie, for det jo en del av Nordens lengste elvesystem, for Trysil elva renner jo inn i Sverige, blir til Klara elven, og den renner jo helt ned til Karlstad og Venern, og videre derfra helt ut i havet, holdt jeg på å si, Kattegat ved Göteborg. Tilsammen så det vel snakk om 75 mil med elv, som Trysil elva da en del av her i Norge og i Trysil. Ellers så det jo verdt å merke seg kommunevåpnet. To skistaver symboliserer skisporten som har stått sterkt i Trysil i mange år. Trysil Knut som en viktig skikkelse i Trysil-historien. Så Trysil var jo en skikommune lenge før Trysilfjellet ble utviklet. Mange store skiløpere fra Trysil de siste 100 årene, og det går jo mange fine historier om tømmerhoggere som jobbet i skogen, gikk på ski ned fra Trysil til Elverum, tog inn til Oslo, var med Holmenkollrenne for eksempel, opp igjen søndagskvelden med toget, på ski opp til Trysil, på jobb igjen mandag morgen. Så det var noen hardhavstra noen skiløpere den gangen altså.
3: Tømmerhoggere hele gjengen, skogsarbeidere.
2: Ja, det var stort sett det. Vant å gå på ski og vant å gå langt. Denne Trysilknut jo egentlig en sånn sagnfigur, men det noen som mener at han også levde på ordentlig på 1800-tallet. En kar som var tømmerhogger, god til å gå på ski, god til å hoppe på ski. Men det liksom en blanding av sagn og historier, så hvor mye som sant om Trysilknut, det vet man ikke, men at han en viktig plass i Trysils identitet og skihistorie, det det ingen tvil om. Jeg nevnte Trysilfjellet, slags 60-årsjubileum der i år, for det i 1966 at brødrene Søgaard begynte å bygge hyttefelt i Fageråsen i Trysil, satt opp den første skiheisen som åpnet andre juledag i 1966, fikk navnet Familietrekke. Har jo blitt noen titals flere heiser etter det, og ikke minst veldig mange bakker, det vel rundt 70 nedfarter i Trysilfjellet nå. Norges største skianlegg på den måten der. Ellers så en del kjente personer fra Trysil, i tillegg til Trysil Knut. Det en blanding av ski og kultur, føler jeg. Hallgeir Brenden, for eksempel, legendarisk langrennsløper fra Trysil. Vi har Johan Sætre, skihopper fra Trysil. Han husker vi godt fra 70-80-tallet. Anita Moen, tidligere langrennsløper og en av de mest fremtredende skiløperne fra Trysil. Og så en del kjente forfattere også. Haldis Moren Vesås fra Trysil, Einar Skjæråsen, Tormod Haugen, kjent barne- og ungdomsforfatter, og Sigmund Løvåsen, som også skriver mye bøker. Så, hva skal vi si, en ski- og forfatterbygd, blant annet Trysil, innlandets nest største kommune med sine 3014 kvadratkilometer.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men det kan henge noen lokale regnbyger. I morgen blir det skyet eller delvis skyet vær, og etter hvert uttrykt for regn og regnbyger, særlig ettermiddag i kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, opp rundt 16 grader.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
9: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Da skal vi ta en liten titt på noen av filmene som har Norges premiere på kino I innlandet I helgen. Først en ny film om Sauen Sean, en familiefilm som handler om at alle sauene gleder seg til Halloween. Helt til den klønete bonden på gården ødelegger flokkens elskede gresskarhage. Sauen Sean og gårdens forbannelse har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen, Flisa og Vinstra på søndag, Otta neste helg 11. oktober. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter Digger, og som har Tom Cruise I titelrollen, handler om den mektigste mannen I verden som legger ut på et oppdrag for å bevise at han menneskehetens redningsmann.
1: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
2: What's our worst case scenario?
3: $18 trillion, sir.
2: Is that all the bad fucking news?
4: Oh, there's the nuclear waste, too.
0: Digger, dramakomedie med Tom Cruise I hovedrollen, premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Flisa, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Det også premiere I dag på det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen, om Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia I Oslo I 2001.
5: Du ikke bekymret da, for at det kan bli litt urettferdig her I retten, og nærmest hele Norge samler seg mot en klient?
6: Nei. Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk I huden.
0: Norsk drama, drapet på Benjamin Hermansen, Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, på Hamar kino, Gjøvik og Lillehammer. Også premiere I dag på en romantisk thriller, stjernespekket film med Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett I hovedrollene.
7: You're the only writer who can finish this last novel.
8: Her fans know her voice. They would know it's not her.
9: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
0: Det var den romantiske thrilleren Verify, som har premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss gjennom 7 lokalaviser. Ja da, vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag blant annet skriver om musiker og komponist Thor Karseth fra Hamar. Han har skrevet over 1000 sanger og laget rundt 80 teaterforestillinger. Nå han ute med en ny plate, der 13 av sangene har fått plass. Ord jeg har skrevet, der har han med seg flere av regionens beste musikere, og ikke minst datteren, artist Frida Åndevik, skriver Mitt Hamar. Odalsportalen skriver om Emma Martine Haug, som har etablert privat praksis på Sand og bringer med seg innsiktsfull verktøykasse for å få odølinger I bevegelse. Nå slipper det nemlig å stå mange måneder I helsekø eller reise ut av kommunen for å få hjelp, for godeste Emma nemlig fysioterapeut. Så til avisa Mitt Løten, som forteller at elever og lærere på Odalsbruk skole har kommet med tilbakemeldinger på den fremtidige Løten barneskole. Masse ros å få her, men de bekymret for at det om det nok plass til utelek, ballspill og skolehage. Vi må blant annet ha en stor fotballplass, for her det full aktivitet med rundt 100 elever som spiller fotball I hvert friminutt, og da det klart med mer plass. Mer om det I Mitt Løten I dag. Mitt Kongsvinger skriver om nytt hotell I Kongsvinger, og at det Bundebygg som har fått kontrakten med å bygge det nye hotellet ved Kongsvinger stasjon. Planen å bygge start I fjerde kvartal, altså nå før jul, og åpning sommeren 2028. Det skal inneholde 135 rom, restaurant, konferansefasiliteter og felles arealer.
2: Så til Mitt Elverum, der starter det på Elverum da, et nytt kurs I Arena sammen om ikke lenge, og 3 av deltakerne som var med på det første kurset nå I full jobb. 21 år gamle Daniel Bujar en av de som oppfordrer andre til å prøve det her. Arena sammen da et samarbeid mellom blant andre Elverum håndball og NAV Elverum, og målet gi deltakerne kunnskap og verktøy som kan bidra til positiv utvikling og økt livskvalitet og kanskje jobb.
1: Mitt Eidskog skriver om blant annet Eidskog kommune og flere kommuner som har fått bærekraftsmerke for reiselivet. Det gjelder både Kongsvinger, Nord-Odal, Grue og Åsnes I tillegg. Og hva så et merke for bærekraftig reisemål, spør du kanskje om? Jo, for å få det så har kommunene og reiselivsnæringen blant annet gjennomført innbygger- og gjesteundersøkelser, kartlagt en rekke indikatorer og dokumentert arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling, blant annet ved å samarbeide kommunene imellom.
2: Så skal vi til avisa I Solør, som forteller at det dyrkes mye potet I Solør, det vet vi jo. Solør-kommunene Grue, Åsnes og Våler har til sammen nesten 30 000 dekar med potetåker, og de 3 kommunene I Solør står for nesten halvparten av potetarealet her I innlandet. Grue innlandets aller største potetkommune. I fjor ble det dyrket poteter på over 11 000 dekar I Grue, skriver I Solør.
0: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: møte med livet.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag 3. Og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
2: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i oktober det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forkett kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkett smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ole!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, gjør det enklere å si ja.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STN.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg i Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey i Kongshallen.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
1: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: smarthus.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: du av de som synes elgen best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugar på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Juletiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt, da? Skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Da vi jammen i meg tilbake igjen i studio.
1: Det vi, og det ny måned. Du vet hva det vil si.
0: Nye muligheter.
1: Ja, det også. Og nye spill.
0: Ny lønning.
1: Ja, jo, det også sant. Men det spillbiten vi skal se på, ta for oss.
0: Ja, i vårt tilfelle så skal vi jo titte på...
1: Men hvis vi snakker om lønn, så kan du få... Nei, jeg får tulle med deg.
0: Jeg tror ikke det, du. Nei, ja, vi skal gå gjennom utgivelseskalenderen for oktober.
1: Det skal vi.
0: Geleide dere så godt vi kan, i hvert fall.
1: Og ut fra det vi har bladd gjennom lista, så det mange spill som kommer denne måneden.
0: Ja, lommebøkene deres får forberede seg, for jeg tror det blir en dyr måned for mange.
1: Håper dere har spart litt av lønnen deres fra forrige måned, for det begynte allerede i går.
0: Absolutt. Vi straks tilbake og begynner lista vår, etter en liten musikalsk interlude, som det heter så fint.

0: Det er run and gun.
1: Oh, yeah.
0: Veldig rett frem, type Doom, bare med Warhammer-skitten nesten. I de fleste tilfeller er det i hvert fall det, da. Jeg skal ikke si det helt 100% sikkert her, men jeg mistenker at det er det. Utifra bilder og sånn, så tror jeg ikke gjetningen min er så langt unna.
1: Nei.
0: Så kan vi jo hoppe til 15. oktober før vi tar en pause igjen.
1: Ja.
0: Castlevania, Belmont's Curse. Castlevania er jo populært igjen.
1: Det ja, jo,
0: det har jo blomstret opp igjen.
1: Kommer tilbake igjen, blitt populært tatt.
0: Absolutt, det var jo veldig stort sent 90, tidlig 90, sent 90.
1: Ja.
0: Veldig populært på Sega. Sega Mega Drive, som gikk ut av tiden i år 2000.
1: Da, ja, stemmer. Det har vi jo snakket om før.
0: Da PlayStation og Xbox begynte for fullt å produsere kraftigere maskinvare.
1: Ja. Og så kommer det et spill jeg har spilt på Early Access, som jeg synes er veldig bra. Enshrouded kommer ut full release.
0: Ja. Kan du ikke fortelle litt om Enshrouded, bare sånn kort?
1: Jo, det er jo survival-spill, bare at... Hvordan skal jeg si det? Du er fantasy. Du skal, det er områder som da er enshrouded, altså det er dekket av en tåke, en giftig tåke, så du må finne eller oppgrade deg selv for å kunne være i tåka mer, og så prøve å fjerne tåka mest mulig, da. Og så låse opp mer og mer kartet. Og så får barn, så kommer Toy Story 3 ut.
0: Toy Story 3 kommer ut. For de av dere som vil mimre til Stardew Valley da det var på Nintendo, så kommer Harvest Moon ut. Harvest Moon Echoes of Terradia spesifikt. Det kommer ut til alt. Det var originalt en Nintendo eksklusiv.
1: Ja.
0: Så der er det muligheter for folk å teste ut noe, en, jeg håper å si en gammel klassiker i nytt skinn da, for å si det sånn.
1: Ja, absolutt. Og er du ikke lei Power, eller er du lei Power Simulator, så nå kommer Pixel Washer. Du spiller som en pikselert gris som skal vaske ting.
0: Men med det så tar vi en liten pause igjen, og så er vi straks tilbake.

0: Da har vi hatt bitt litt grann reklame oppi alt også.
1: Ja, vi må til det.
0: Men vi tenkte å hoppe videre til 16. oktober i dag.
1: Ja, kommer det noe spennende da,
0: Tim? Dere Tales-fans der ute. Tales of Eternia får en remaster. Den originalt en PlayStation 2, hvis ikke jeg husker helt feil. Jeg mener å huske det. Det kom ut en 4-5 Tales-spill til PlayStation 2 og Xbox.
1: Ja.
0: Så der har dere muligheten til å teste en av de gamle Tales-spillene, for de nye nå jo, du har Tales of Arise, Tales of Berseria, det er ganske mange av dem.
1: Ganske mange.
0: Jeg tror det noen av 20.
1: Oi, det såpass jeg.
0: Tenebris Sonia.
1: Ja, det så veldig sånn interessant ut, det litt annerledes enn det jeg først trodde.
0: Ja, interessant vri, du
1: spiller i 2D.
0: Spiller i en gammel NES 2D-grafikk-sak.
1: Men så har du laget filmsekvenser som popper opp innimellom.
0: I ekstremt høyrealistisk grafikk.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke om kanskje en del av boss combat eller boss scener og sånn i hvert fall er i høy grafikk, men selve combaten er jo i 2D.
1: Ja, nei, det må vi finne ut av, eller dere som kjøper det, men virker, det virker som at virker selve spillet er i 2D, men litt sånne ekstreme sekvenser er
0: laget
1: video.
0: Ordentlig video.
1: Ja.
0: Resi fansen som har Switch 2, dere kan glede dere.
1: Nå kan den drepe zombier på do.
0: Alle remasterer har kommer ut i Switch 2 da 16. oktober.
1: Ja. Så også Lego Harry Potter.
0: Lego Harry Potter samlingen kommer også ut for de av dere som ønsker det. 20. oktober We Were Here-serien. Det er jo sånn hva er det heter? Escape Room var ordet jeg lette etter.
1: Ja, samarbeiding om å komme deg ut.
0: Ja. Dere blir tildelt hver deres område, hvor du må få hjelp av kompisen din til å løse
1: puzzles.
0: Ja. Kan hende kompisen din ser løsningen, og du må fikse det ettersom hvordan han ser det.
1: Ja, og så er det kommunikasjon.
0: Kommunikasjon veldig viktig i spillet der. hvem vet, kanskje det er noe jeg og Chris kommer til å teste. Det er vel tredje eller fjerde spill i serien, tror jeg.
1: Ja, det er et par.
0: Jeg vet det er et par i hvert fall. Jeg vet det er We Were Here Together, vet jeg, en som heter. Men jeg husker ikke, jeg mener det er ett eller to til utenom det.
1: Ja.
0: I hvert fall. 21. oktober. Da kom det ut et av disse som bare var sånn, mer sånn ha-ha-funny sak.
1: Stupid never dies.
0: Du spiller basically, det blir som en roguelike, ut fra det du skjønte.
1: Ja, det virker som du selv er en hacker, eller du har fått tatt kontroll over en zombie, som da skal gå rundt og drepe andre zombier, og du kan ta over dems krefter og utvikle deg.
0: Ja, du kan oppgradere zombien, endre utseende på den, ja, du kan gjøre mye. En annen ting er jo, som også kommer ut igjen 20. oktober, er jo Escape from Playtime.
1: Ja, det er jo fra
0: Poppy's Playtime-universet.
1: Yep.
0: Så det er jo ganske interessant. Det er, blir plassert i unike seksjoner av facilityen, sånn ut fra, hvis du har spilt Poppy's Playtime, og så kjenner du antageligvis igjen en del av områdene.
1: Mest sannsynlig, ja. Faktisk ikke kommet så langt og prøvd det.
0: 22. oktober, Chris, kommer det ut noe gøy da?
1: Ja, for Final Fantasy-fansen så kommer Final Fantasy Resonance. Nå skal jeg ikke påberope meg at jeg er veldig stor Final Fantasy-fan, for jeg har aldri prøvd det.
0: Har du spilt noe som helst Final Fantasy?
1: Det var akkurat det jeg sa.
0: Ja, jeg vet det. Du sa du ikke var noe fan, det behøver ikke bety at du ikke har spilt det.
1: Nei, men jeg har ikke prøvd det faktisk. Men det var jo fordi at jeg har jo egentlig aldri hatt PlayStation, der det hovedsakelig har vært ute til tidligere.
0: Mm. Sant nok. Og så for oss sportsfans som vil utøve sporten hjemme, så kommer Nintendo Switch Sports Resort.
1: Ja.
0: Det er jo da samme oppgraderingen som Wii Sports fikk. Antageligvis da med, jeg vil tro, windsurfing og et par andre sånn litt mer.
1: Det er sånn skateboarding hjemme der også.
0: Ja, du kan vel kalle det litt mer sånne eksotiske sporter da. Ja. Sånn type bueskytting regner jeg med, sånne ting. Spennende. Ikke umulig at noen går til innkjøp av det.
1: Ikke jeg.
0: Nei, du har jo ikke Switch 2, så det har vel noe med det.
1: Fruen har.
0: Frugan har, men ikke du.
1: Ikke jeg.
0: 23. oktober.
1: Call of Duty Modern Warfare 4 kommer ut.
0: Ja.
1: Og så kommer One Piece Grand Gourmet.
0: Grand Gourmet, ja. Ja,
1: det du faktisk... Det virker litt interessant. Det sånn... Sånn, hva skal jeg si det? Pokémon-grafikk.
0: Ja, det pikselert grafikk. Ja. Det en simulator, city builder, farming. Det en sånn...
1: Du skal jobbe med Sanji og lage mat på The Baratie og gjøre det til verden, eller det beste restauranten på havet.
0: Ja, og da kommer det jo management med å bygge restauranten, altså det sånn, det typisk simulatorspill da.
1: Ja, men det virker egentlig litt
0: bare med
1: fødder og lagt i One Piece-verden.
0: Bare One Piece-skin da, om du vil. Men før vi tar de siste dagene i oktober, så tar vi en bittelite pause til.
1: Så vi straks tilbake igjen. Is there

0: Nå har vi jo geleidet dere relativt greit gjennom en måned med veldig mye artige utgivelser.
1: Ja, veldig forventet mange spill gjennom måneden.
0: Ja, og det mye mer på den lista enn det vi nevner som vanlig, for vi har rett og slett ikke tid til å gå gjennom alt.
1: Nei, og det noen spesielle spill du venter på og gleder deg litt ekstra til?
0: Oh, den lista lang. Altså, Ghost of Yotei har vært ute lenge, men nå det en komplett utgave ute. Veldig greit å plukke opp. Jeg vil jo si
1: Hellraiser
0: Hellraiser selvfølgelig, Star Wars Galactic Racer vurderer jeg å plukke opp.
1: Ja.
0: Red Nun, Valor Mortis, Planet Zoo står på lista mi. Enshrouded fullutgave står jo på lista. Harvest Moon en ting jeg har lyst til å plukke opp.
1: Ja.
0: Greit å ha på Switchen, for det sånn der chill-spill som du kan ha med deg rundt. Tales of Eternia, for jeg er en hard Tales-fan. Tenebris Somnia har jeg lyst til å teste ut.
1: så å si alle de mest forventet spillene?
0: De store spillene, for å si det sånn. Ja. Nintendo Switch Resort kunne jeg tenkt meg å teste. Emberville, Farmville-klona, hører du. Stardew Valley, Remothered, Redlands Legacy. Ja, det noe mer her? Clock 2, mest for nostalgien sin del. Ellers så kunne jeg tenkt meg å teste
1: James Pond.
0: Ja, James Pond kanskje. Det bare artig å teste dem, ikke annet.
1: Ja.
0: Probably Stolen jo veldig oppe i min gate, for jeg elsker sånne type spill.
1: Det det.
0: Men nå skal jeg ta lite av pøsse, så skal du få lov til å gå gjennom din liste.

0: Da får vi høre lista di da, Chris.
1: Ja, den jo ikke nærheten, men ikke langs din, men det hadde vært gøy å komme tilbake til Enshrouded, da det kommer på full release nå. Hellraiser, så veldig spennende ut. Emberwill, Red Nun. Det jo egentlig de fire som var de
0: store for deg.
1: Store for meg, som jeg synes virka...
0: Interessant
1: å teste ut. Det er jo flere, men det liksom der, jeg sær.
0: Ja, du det. Ekstremt så.
1: Ja, da jeg først finner meg et spill, så kan jeg sitte og spille litt timesvis, men...
0: Ja, det vet vi. Det vet vi alle.
1: men det var i hvert fall veldig mye bra spennende spill som kom.
0: Mye gøy som kommer i... oktober.
1: Ja,
0: men... Nå til på å si november, men det er et helt annet beist.
1: Det neste måneds problemer.
0: Ja. Men...
1: Timen vår er her ved slutt.
0: Timen er bok.
1: Den er det.
0: Det er så fint. Så vi ønsker dere rett og slett bare god helg.
1: Ja, det gjør vi. Og så husk på, neste helg så er det GMB. Tune in.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i oktober er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en fin oktober.
4: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil i Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30 000 i avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.